მერწო სიზმრა დამხრიდან დაეხი ვიცი არ უნდა გამეშვიცი არ უნდა გამეშვიცი ხელის ნახე მერწო

მე იმდენად შევეჩვიე სიმდის აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიცი.

ველგან სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

0: ჯამსულა ბაშარა ხომუჩითი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ხასლას ლეკური მოჭიკადილი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: კარკაშიში ხიორია
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ვარაფამას დეგირითი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ოდგიში შახუგუცვანჯი
1: ჯამსულა
0: ჯამსულა მისი კოჩი მისი ჭანჯი
1: ჯამსულა
0: ჯამსულა სვაგურძო ქუაკაჟი
1: ჯამსულო
0: ჯამსულო ხეს დაბაჩა მოველი
1: ჯამსულო
0: ჯამსულო რკინაგ

0: სულა ფაგოთ ვადიგოჩი თუ
1: დამსულო
0: დამსულო გიგუდანი ჩქიმი სისი
1: დამსულო
0: დამსულო თექიმურე გეფახუთ
1: დამსულო
0: დამსულო ქუდირედა ბახოხია
1: დამსულო
0: დამსულო სერსერი შეკომჯაგუდით
1: დამსულო
0: დამსულო ასე მუშა მოხოხია
1: დამსულო
0: დამსულო ნანა ნანა ჩქიმი წოდო
1: დამსულო
0: დამსულო ჩკომას ჩიმალებ
1: დამსულო
0: დამსულო მუჭო კიდე რუძინჯგა
1: დამსულო
0: დამსულო თეში კოდილა თიჯალეს.

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. რადიო არ დაიდარდო.
1: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: ის წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასთან ხნარი. მარიბი შემოსილი შეღამების ხნარი კროლიციზებს, შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ერთსაათი არ მაქვს. ხარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახრული სუბუქსის მარივით მოსჩანს თვარი და მეტეხი თეთრად მელარე. ო, არასდრო

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა მაგრამ ამ გულს რა უშველო ამ გულს შენთან ყოფნა შენთან სულ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ზღაბარს ააგავს. სასწაულებით ის არის სავსე. ბედნიერ ღიმილს ცრემლიც თან ახლავს. არ გეშინია?

ყოველ ახალ წელს ახალი მომს აქ ხვები იდგნენ ახლა შენ ყველა ქართველის დალოცვის დროა შენ საქართველო გიყურებს ახლა არ გეშინია

0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო

0: აქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 510.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
1: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავ ისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
8: სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
0: მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: დილა მშვიდობისა, მეგობრებო. დილას ვიწყებთ ქართული ხმების კვარტეტთან ერთად დილის ჰიტით, სიმღერით თენდება. თეკო არის თქვენთან ერთად და თქვენ მეგზური იქნება. დღის 4-ის ნახევრამდე ასე რომ ერთად შევიქმნათ დილიდანვე განწყობა, რომ მთელი დღე იყოს წარმატებული და პოზიტიური. არ დაიდერდოთ, დილა მშვიდობისა საქართველოს.

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

თავი რომ დაჭარგო. რამე არ შეგიშალოს შენ შემოგე.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ძვირფასო გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ.
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს

0: დიო წერტილი ჯი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ვარსკვლავები კაშკაშებენ და გამცნობენ ყველგან, სადაც გალაქტიკა. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელი დღის 10 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვნახოთ, გავეცნოთ დღის ჰოროსკოპს. ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება დღის 14 საათი და 14 წუთიდან და გასტანს შუა დღემდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნ შუაღამემდე უფრო სწორედ გასტანს, მეგობრებო, 24 საათამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმების და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს, როგორც მსხოვლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულებისგან, ასე რომ ეს გაითვალისწინეთ დღის რეკომენდაციებს. რაც შეეხება დღის განმავლობაში მოიმართებს ადამიანის ორგანიზმში სიცოცხლის უნარიანობა, მაგრამ ამავდროულად არსებობს სამპარტავნების გადამეტებული სიამაყისა და საკუთარი თავის განდიდების წარმოქმნის საფრთხე და ეს აუცილებლად გაითვალისწინეთ. მოერიდეთ აგრესიულ გამოვლინებებს, სხვათა განკითხვას, სარისკო მოქმედებებსა და სულსწრაფ გადაწყვეტილებებს. კაცრად აკონტროლოთ თქვენი საფულე, გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელ სიზმრებს არ უნდა დაუჯეროთ. მეორე მხრივ, დღეს ასიკეთოა ტანსაც მლის, ფეხსაც მლის, პარფიუმერისა და კოსმეტიკის შესაძენად. საერთო საქმე და სამომავლო გეგმები კიდევ უფრო მეტად დაგაკავშირებთ და დაგაახლოებთ თქვენს პარტნიორთან, პარტნიორულ ურთიერთობებში. და ბოლოს ვისაუბროთ ზოდიაქოს ნიშნებზე. დღევანდელი დღე დადებითია კუროს, კირჩხიბისა და მორიელის ნიშანის ქვეშ დაბადებულთათვის. შედარებით დაძაბული და ნეგატიური იქნება ეს პერიოდი ლომის, სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც მართებთ მეტი ყურადღება საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის სხვა არასასურველი გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. ესეთი არის დღევანდელი დღის 10 ლისის ჰოროსკოპი, მეგობრებო. წინ ახალი ჰიტი გველოდება, ახალი ჰიტის ფარგლებში გიგა მიქაბერძე შემოგვიერთდება სიმღერით მიშლიან ხელს. არ დაიდართოთ.
0: კოსმოსი ყველაზე უდარდელი სივრცეა. ამ უდარდელ სივრცეში ჭეშმარიტად მოკაშკაშე ვარსკვლავები ჩვენ ბედი ღბალს წვეტენ. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 10 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში +30 გრადუსს გაუტოლდება, 21 მესტია საულდება, ზუგდიდში 31, 29 გრადუსი ფოთსა და ოზურგეთში იქნება, 32 ქუთაისში საულდება, ბათუმს +28. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ახალციხისა და ბორჯომში +31 გრადუსი, 26 სურამში იქნება +33, გორსა და თელავსა ულდება 31, ცხინვალს, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსია მოსალოდნელი. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი დაფიქსირდება, ტემპერატურა +34 გრადუსს გაუტოლდება. ესეთი მაღალი ტემპერატურული მაჩვენებელი იქნება დღეს სრულიად საქართველოში. რეგიონი უნდა შემოგვიერთდეს სიმღერით. ამოანათე თქვენ სიყავით ჩვენთან ერთად, სულ რამდენიმე წუთში გვექნება მორიგი შეხვედრა. რა თქმა უნდა, SMS თხოვნებში მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-86-7000-ზე. გელდებით.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების სისტემ სუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
10: დავბრუნდი მეგობრებო SMS თხოვნებში და მოვიკითხავ ახლა თქვენ შეტყობინებებს. თეკო, ძალიან გთხოვ, გაუშვაო სიმღერა. როგორ ვაიმე? ა, თოლია. ფონდიში ვერ ამოვიკითხე. ლათინურად როცა წერია და თან შეცდომით ცოტა კი ბატონო, თოლია ჩამოგვერთდება აუცილებლად. მოდი იყოს ეს შესრულება. მხურვალე მზეა გაუშვით გთხოვთო სინთეზის შესრულებით. ლამაზების პრეზიდენტო გაუშვით გთხოვ შვიდკაცასი. მადლობა წინასწარო არაფრის. მოკლედ ეს სიმღერები შემოგვერთდება. მე კი დაგბრუნდები სულ მალე. არ დაიდარდოთ. უწყვეტი მუსიკა უდარდელ ტალღაზე. მარიგი მუსიკალური საათიდან ისევ განვახლებთ ურთიერთობას. მე თეკო ვარ, ბედნიერი დილა მინდა უსურო ყველას, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს.
11: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

0: თუ ზაფხული მწველია, ჩართე ქართული ჰანგები უდარდელ ტალღაზე.
1: ოხ, გენაცვალ.
0: რადიო არ დაიდარდო. ჩვენ გადაგრილებთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვიღვიძებ და არა ხარ მე რა უთხრა გულს ჩემი ამოცანა ხარ ისევ შენ თამსუს უშენოთ რომ ვატარებ ყველა ღამე მძუს ვერაფერი გაუგე ამ ჩემ სიყვარულს.

0: ვერ ნახა.
1: რეკლამა.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
12: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
13: დილის ჰიტი მოვისმინოთ თეატრალური კვარტეტის შესრულებით. რად მომიგონე, არდაიდარდოთ.

0: რა სუფრა გამიშალე მოდი რა დარდები წამიშალე მოდი რა მომალხინე და დრომატარებინე
1: რადიო არ დაიდარდო გენაცვალეთ ყველას

0: როცა არიცი, ამ შეხსენება გინდა, ან აპირებდი და ვერ გადაგიწყვეტია სად. მოისმინე აფიშა და გადაწყვეტე, რომელ სახელოვნებო სივრცეს აირჩევ. აფიშა, არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა.
2: მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით თეატრალური აფიშით და ნახოთ სად რა სპექტაკლები არის ამ დღეებში და დღეს 10 ივლისს თეთრი ვარდები გელოდებათ თავისუფალ თეატრში, რომლის დასაწყისი 19 საათი იქნება. ასევე შერეკილები გაბრიაძის თეატრში 10 ივლისიდან 29 ივლისის ჩათვლით შეგიძლიათ ნახოთ, რა თქმა უნდა, საათიც საინტერესოა, რომელ საათზე არის 19 საათი, მეგობრებო. ასევე თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ სპექტაკლი ბლეზი 20 საათზე ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. თუმანიშვილის თეატრში კი უხერხემლო შეგიძლიათ ნახოთ დღეს 10 ივლისს, რომლის დასაწყისიც 20 საათი იქნება. სპექტაკლი სოფლის ამბები ნოდარ დუმბაძის მიხედვით შეგიძლიათ ნახოთ მესტიის კულტურისა და ხელოვნების სააღცენტრში, რომლის დასაწყისიც იქნება 20 საათი. უღრანიწყის ყაჩაღები 11 და 12 ივლისს შეგიძლიათ ნახოთ 13 საათზე ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. 12 ივლისსაც 13 საათზე იქნება ეს სპექტაკლი. 11-დან 25 ივლისის ჩათვლით კი შეგიძლიათ ნახოთ ადამიანად დარჩენის ხელოვნება, მოგზაურობა გაბრიაძის თეატრში შიდა სივრცეში, დასაწყისი 13 საათია. ესეთი არის ჩვენი თეატრალური აფიშა, მეგობრებო, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ გამოიყურება და თუ ჯერ კიდევ ვერ არჩეთ სპექტაკლები, თუ საათ გინდათ და რომელიც სპექტაკლის ნახვათ, იმედი მაქვს, რომ გამგადგებათ ეს ინფორმაციები. წინ კიდევ ერთი მშვენიერი სიმღერა უნდა შემოგვერთდეს, რომლის ფარგლებშიც გაჟღერდება აჩიკო სოლოღაშვილი ერთი ღამისთვის ესეთ სიმღერით, მის შემდეგ ქალქური სიმღერაც გაჟღერდება. არ დაიდერდოთ, ბედნიერი დღე ყველას, ახალი მუსიკალური საათი კი დატვირთული იქნება თქვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციები და რაღა თქმა უნდა სიმღერებით, რომელიც თქვენასე ძალიან გიყვართ და გაახლოვებთ ჩვენს ტალღასთან. არ დაიდერდოთ, მეთე კოვარ, ბედნიერი დღე ყველას.
0: თეატრალური აფიშა.

0: ქალაქური ღიღინი ყველა ოჯახში რადიო არ დაითარტო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ქალაქური სიმღერა და თაგომართელი შესრულებით თბილისში

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 5-1-1-23-55-55.
2: იწყებთ მშენებლობას ფუძე საძირკველში მიწის

0: ქვეშ ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე, 2-14-80-16. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მარტივ სუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიტარდა.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული

0: ქუჩის ბიჭებს და ნინი ქარსალაძეს უსმენდით კვირის ჰიტის ფარგლებში გული ელოდება სიმღერის ახალი ვერსია სიმღერა რომელიც ყველა ძალიან გვიყვარს და ჩვენი ბავშვობის ძალიან ლამაზ წლებს გვახსენებს წინ ახალი ჰიტი გველოდება მეგობრებო
1: ამ წუთას სულიად საქართველოში ზუგს ღვიძავს ზუგს ძინავს ზუგი დარბის ზუგი ზრუნავს ზუგი ელის ზუგსაც ელიან ზუგს ეჩქარება ზუგს ეზარება მაგრამ ყველას აერთიანებს ჭეშმარიტად ქართული ბრალა რადიო არ დაიდარდო იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან სადაც საქართველოა
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში
0: ახალი ჰიტი გიასურამელოშულთან ერთად სიმღერით აღარ დაგელოდები არ დაიდარდო თამინდის პროგნოზი ზის ფარგლებში ხვდებით ერთმანეთს
3: ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: კიდევ ერთხელ გადავაოთ თვალი ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 10 ივლისია და დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში პლუს 30 გრადუსი, 21 მესტიესა ულდება, ზუგდიდს 31. 29 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისში პლუს 22, 28 გრადუსი კი ბათუმსა ულდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში პლუს 31 გრადუსი, 26 სურამსა ულდება, გორსა და თელავს პლუს 23, 35 რუსთავში იქნება, ცხინვალში 31. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მთელი დღის განმავლობაში, ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება. ირაკლი ჩარკვიანი გაჟღერდება ჩვენს ტალღაზე სიმღერით სულს მოგცემ. ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და SMS თხოვნებით აიღებ სტარტს, ასე რომ მოგწერეთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-6-96-7000-ზე და თქვენი მუსიკალური თხოვნები უცებ და წამებში ასრულდება. მეგობრებო, არ დაიდერდოთ, თილო მშვიდობისა ყველას.

0: რეკლამა.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან

0: ვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
8: დაგი ბრუნდით, მეგობრებო, დაპირებული SMS თხოვნები უდარდელ ტალღაზე. ამოვიკითხავ თქვენ შეტყობინებებს, რომელსაც გწერთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 596-967-30000-ზე. გამარჯობა თეკო, გთხოვთ გაუშვათ ზურაბ ჩინჩალაძის გულო ნუგაჩუმდავი, გაიხარეთ, დიდი მადლობაო. არაფრის ქალბატონო აზა. ნახლა შევიჭყიდები რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და ნახავ ის რა მუსიკა ორი სურვილი აქვს. თეკო, დილომშვიდობის ციკლაურის ვიდრება გაუშვი. ქეთიმ ამ წელს დააპრემიერა, თემურ ციკლაურის ხსოვნას მიეძღვნა. ამ წლის სიმღერის ბაზაში ნახეთო, აუცილებლად ნახავ. გაუშვით სამბაო, გთხოვენ, აუცილებლად გაუშვებთ სამბასაც და ასევე გოგი დოლიძის რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს გაუშვი, გთხოვ, ეძღვნება ჩემს უსაყვარლეს ნინა ჩიტაურსო. კარგი ბატონო, ყველა ეს სიმღერა აუცილებლად ჩამოგვერთდება. მორიგი მუსიკალური საათიდანაც დაგიბრუნდებით, ასე რომ დარში ჩვენთან ერთად, მეგობრებო, და რაც ყველაზე მთავარია, არ დაიდარდოთ. უწყვეტი მუსიკა უდარდელ ტალღაზე.
9: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.
10: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გაუმკლავდები გულო ჩადეკსაგულეს ქარო ჩადეკ ქარე

0: არ დაიდარდოს მოსმენა უკვე ტრადიცია. გემრიელი ქართული ტრადიცია.
1: არ დაიდარდოთ ქართველებო.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

ცხოვრებით გავიხარე როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა დროვადარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივით მიუხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შეგვიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე მე

ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი.

0: ზედიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
5: დილის ჰიტის დროა, მეგობრებო, მგზავრების შესრულებით მოვისმენთ სიმღერას დამისხი დამალევინე და რა თქმა უნდა ამ საათშიც ბევრი საინტერესო სიახლე გვეულდება ჩვენ საყვარელ სიმღერებთან ერთად. კი გავიხალიცებთ სიამოვნები და წარმატებით გასავლელ გზას, თუ მგზავრობთ. ყველას მშვიდობიანი და ბედნიერი მგზავრობა, ვინც სახლში ხართ და ისვენებს, თქვენთვისაც წარმატებული და კარგი დღე მისურვებია. მოუსმენთ მგზავრებს, მის შემდეგ კი შევხვდეთ ერთმანეთს მუსიკალური აფიშით.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
1: დაგიბრუნდით საინტერესო სიახლეებით, მეგობრებო. დღევანდელი დღიდან მთელი ივლისის ჩათვლით თუ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი, სად შეგძლეთ ზაფხულის ეს ლამაზ და ცხელი დღეები გაატაროთ და ერთ-ერთი ღონისძიება არის დღეს 10 ივლისს ანსამბლი ODA წარსდგება სოლო კონცერტით ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე. სოლო კონცერტი იქნება ანსამბლი ODA-ში, რომელიც საზეიმოდ გახსნის ODA Fest-ს. ასე რომ 21 საათზე შეგძლოთ დაესწროთ ფოჩი ამ ჩვენიერ კონცერტს. კიდევ ერთი დაუვიწყარი შეხვედრა 15 ივლისს ქართველი მსმენელისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსისა და ჯგუფის ნიაზ დიასამიძისა და ჯგუფი 33 ას კონცერტი არის დაგეგმილი მონოჰოლში ბათუმში 15 ივლისი 23 საათი.

0: ნამა დასაწყისი. ასევე თქვენ გაუდებათ გალა კონცერტი ბათუმური ეზო მუსიკალური საღამო გაერთიანებს ცნობილ ქართულ შემსრულებლებს. კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება პოპულარული და ყველასთვის საყვარელი სიმღერები, ასევე ბათუმისადმი მიძღვნილი გამორჩეული კომპოზიციები. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 16 ივლისს 20 საათზე გამართება ეს კონცერტი. 18 ივლისს კი ყოველთვის საყვარელი ჯგუფი მგზავრები მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე განახლებული რეპერტუარითა და მონატრებული სიმღერებით ბრუნდება. 18 ივლისი 23 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისი. 21 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფეცზე გამართება ქართველი პოპ დივას ალელა წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. დასაწყისი 21 საათი იქნება 21 ივლისს. 22 ივლისს მონოჰოლ ბათუმში 23 საათსა და 30 წუთზე ყოველთაობისთვის საყვარელი კომპოზიტორისა და ავტორ-შემსრულებლის ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება, მეგობრებო, ასე რომ მონოჰოლ ბათუმი ელოდება თქვენს თქვენთან შეხვედრას ნატო გელაშვილთან და ჭოხოებთან ერთად, როგორც გითხარით, 22 ივლისი 23 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისი. 23 ივლისს კი მონოჰოლ ბათუმში ყველა დროის პოპულარული და რეიტინგული რეპერის ლექსენის კიდევ ერთი კონცერტი გამართება. 23 ივლისი 23 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისი. ასევე 24 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესზე გამართება ჯგუფი ალელოს სოლო კონცერტი. დასაწყისი 21 საათია. 24 ივლისს კი თანამედროვეების ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და გემოვნებიანი მუსიკოსი სტეფანე მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე 23 საათსა და 30 წუთზე წარსდგება თქვენს წინაშე. და ლელა წურწუმიას და ჩვენი ბენდის კონცერტი გაუდებათ ასევე მონოჰოლ ბათუმში 28 ივლისს 23 საათსა და 30 წუთზე, მეგობრებო. ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა. ძალიან ბევრი კარგი ღონისძიება არის ივლისის ბოლომდე დაგეგმილი და იმედი მაქვს, რომ ჩემი არ მოწოდებული ინფორმაციებიც გამოგადგებათ იმაში, რომ იყოს სწორი გადაწყვეტილებები და რაც ყველაზე მთავარია, გაერთოთ და იხალისოთ ძალიან ძალიან კარგად და მიიღოთ დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. ნუ შანშია შვილი შემოგვერთდება ამ დროისთვის სიმღერით ქოლგა. ეს იყო საკონცერტო აფიშა. მე კი სულ მალე დაგიბრუნდავით. არ დაიდარდოთ.
1: საკონცერტო აფიშა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

გამესლეცავდა ქარი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ახალი ჰიტით მერაბ საფაშვილი გაჟღერდება ჩვენ სტალღაზე. შენ ხარ ყველაფერი, ასე ქვია სიმღერას, რომლის კომპოზიტორი გახლავთ მიშა გელაშვილი და ტექსტი

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი, მეგობრებო, დღევანდელი დღისთვის, დღეს არის 10 ივლისი, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, რაც შეეხება ტემპერატურულ მაჩვენებელს. სოხუმში +30 გრადუსი დაფიქსირდება, 21 მესტია საულდება, ზუგდიდში +31, 29 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისში +32, ხოლო ბათუმს 28 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში +31 გრადუსი, 26 სურამსაოდება, გორს 33, ისევე როგორც თელავს +31 იქნება ცხინვალში, რუსთავში 35. თბილისში კი მზიანი ამინდი იქნება მთელი დღის განმავლობაში, ტემპერატურა +34 გრადუს გაუტოლდება. ამ დროისთვის 11 საათსა და 40 წუთზე თბილისში +28 გრადუსი ფიქსირდება. არ მოვიწყენ არასდროს ქვია სიმღერას, რომელიც ახლა შემოგვერთდება ზურა მანჯავიძე და სოფო ბოჭორიძე.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით.

0: ციათასლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.
0: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5 9 6 9 6 7 3 0. ეს არდაიდარდოა.

0: დავბრუნდი მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, SMS თხოვნების დროც დადგა, უნდა მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 596-96-7000-ზე, იმისთვის რომ თქვენი მუსიკალური სრულები ავასრულოთ. გაუშვით მერე რა და მერე რა. თეკო ციკლაურის ბედრება, არ ვიცი, რამდენი სწორად ვიძახი. კი, ვეძებდი ამ სიმღერას, მაგრამ ვეცდები რომ ვიპოვო. რეზო და ბავშვების ადამიანი გაუშვით, გთხოვთო, აუცილებლად გავუშვებთ. ქუთაისა რა მის სიმღერა ეწუნება ჩემს ძვირფას ქუთაისელ გიორგი მამარდაშვილსო. გაიხარეთ. დროებით მეგობრებო, უწყვეტი მუსიკა გველოდება წინ და მორიგი მუსიკალური საათიდან. ისევ და ისევ თეკო დაგიბრუნდებათ იგივე შემართებით და დიდი სიყვარულით თქვენ და მე არ დაიდართოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

Сезонის სპონსორია Elvar Electromarketi. Электросамонтажо მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi. დღისეთერი წარმოდგენია MicroBanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: კვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-32-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
8: არ დაიდარდო სოთერში. დილის ჰიტის დროა.
9: დილის ჰიტი კიდევ ერთხელ, მეგობრებო, დაადგმენდელი დილისთვის ბოლოჯერ უნდა გაჟღერდეს. სახე სიმღერით მიყვარხარ და გახსოვდეს. მშვენიერი სიმღერა, რომელიც ახალი მუსიკალური საათის არაჩვეულებრივი დასაწყისია. არ დაიდარდოთ.

0: იმ დღეს რა დამემართა არ ვიცი კაცო. უცხოური სიმღერები ჩართე.
1: Kuya kuya pana ningirigi, dopanzi kunana ningirigi, kunzamaiwa ningirigi.
0: Усмენდი кай хани და чуди კი არიყო, მარა. ყვილია რა. ჩვენსას მაინც არაფერი შეედრა. რადიო არ დაიდარდო. მოიცხოვრებ ყოველში. მოусმინეთ ჭეშმარიტ ქართულ ხანგებს.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
1: გემშვიდობისა, რა თქმა უნდა, დაგიბრუნდით მუსიკალური აფიშით, როგორც ჩვენს ქუჩი იყო ნათქვამი და ივლისის ბოლომდე თუ სად რა ღონისძიებები იმართება და სად რა კონცერტებია, სწორედაც ახლა გავიგებთ. ანსამბლი ოდა სოლო კონცერტით ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე საზეიმოდ გახსნის ოდა ფესტს 10 ივლისი 21 საათი იქნება დასაწყისი. ასევე კიდევ ერთი დაუვიწყარი საღამო გეულდებათ მონოჰოლ ბათუმში, ნიაზდია სამიძე და ჯგუფი 33-ია 23 საათზე წარსდგებიან თქვენს წინაშე. გალა კონცერტი ბათუმური ეზო ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში გამართება. მუსიკალური საღამო გაერთიანებს ცნობილ ქართულ შემსრულებლებს. კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება პოპულარული და ყველასთვის საყვარელი სიმღერები, ასევე ბათუმისადმი მიძღვნილი გამორჩეული კომპოზიციები. ეს ყველაფერი კი 16 ივლისს 20 საათზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში გაუძლებათ. 18 ივლისს ყოველთვის საყვარელი ჯგუფი მგზავრები მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე განახლებული რეპერტუარით და მონატრებული სიმღერებით ბრუნდება. 23 საათი და 30 წუთი მონოჰოლ ბათუმში. ასევე 21 ივლისს ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ქართველი პოპ დივასა და ლელო წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. 21 ივლისი 21 საათი მალთაყვის სანაპირო ფოჩი. 22 ივლისს მონოჰოლ ბათუმში ყოველთავისთვის საყვარელი კომპოზიტორისა და ავტორ შემსრულებლის ნატო გელოშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება დასაწყისი 23 საათი და 30 წუთი. ლექსენის კონცერტის გეულდებათ მონოჰოლ ბათუმში მეგობრებო 23 ივლისს 23 საათსა და 30 წუთზე. 24 ივლისს 21 საათზე ქალაქ ფოჩი მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესტზე გამართება ჯგუფი ალილოს სოლო კონცერტი. 24 ივლისს 23 საათსა და 30 წუთზე კი თანამედროვეების ერთ-ერთი გამორჩეული დაგემოვნებიანი მუსიკოსი სტეფანე იქნება მონოჰოლ ბათუმში 23 საათსა და 30 წუთზე. ქართული ეპოსი ეროვნული ქორეოგრაფიის მიმოდრამისა და ცოცხალი მუსიკის შერწყმით შექმნილი პერფორმანსი, რომელიც ქართული ცხოვრების მარადიულ ამბავს გვიყვება, ნიღბების თეატრში გელოდებათ თქვენ 25 ივლისს 20 საათზე. და ბოლოს 28 ივლისს მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეხვდებით მონოჰოლ ბათუმში ლელა წურწუმიასა და ჩვენს ბეთს სოლო კონცერტით. სპეციალური სტუმარი კი კოსტა სანიკიძე იქნება. 28 ივლისი 23 საათი და 30 წუთი. საინტერესო აფიშა გვაქვს ნამდვილად. ძალიან კარგი ღონისძიებები გეულდებათ ივლისის ბოლომდე, ასე რომ ზაფხულის ცხელი დღეები შეგიძლიათ გაატაროთ არაჩვეულებრივად და მშვენიერი დროც გაატაროთ თქვენთვის ძვირფას და საყვარელ ადამიანებთან ერთად. ყველას ბედნიერ დღეებს გისურვებთ. გიტოვებთ ქალაქურ სიმღერას კვარტეტი ვივოს შესრულებით ჩემი თბილისის საღამო.
2: საკონცერტო ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში.

0: საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ბევრი ვიარე თუ ცოტა ვიარე, ტყუილად ვიარე.
1: ასეთი გემრიელი ვერსად ვერაფერი ვნახე.
0: არი ხეთიალო ტყუილა FM სივრცეში. არ დაიდარდო უკვე აქ არის ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.
2: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გვარ დაიდარდო არის ყველგან, სადაც სანახობო განწყობა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი, მეგობრებო, დღევანდელი დღისთვის, დღეს 10 ივლისს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა სოხუმში პლუს 30 გრადუსს გაუტოლდება, 21 ელოდება მესტია, სუგდიც 31, 29 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში, ქუთაისში პლუს 32, 29 ფოცე ელოდება, ბათუმს პლუს 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში ასევე ცხინვალში პლუს 31 გრადუსი იქნება, 26 ელოდება სურამს, 33 გორსა და თელავს, ხოლო რუსთავში პლუს 35 გრადუსი დაფიქსირდება. თბილისში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა კი პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება. ესეთ ამინდს ელოდებით დღეს სრულიად საქართველოში. ნანი ბრეგვაძე და ვახტანგ კიკაბიძე შემოგვერთდებიან სიმღერით ზამთრის ზარია. ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და დილის ჰიტის ვიქტორინაც აიღებს სტარტს. 2:37:57:57-ზე უნდა დარეკოთ, თუ გვისმენთ დილიდანვე და იცით დილის ჰიტების შესახებ, რომელი სიმღერები გაჟღერდა ყოველი საათის დასაწყისში, და რა თქმა უნდა გაქვთ შესაძლებლობა რომ მოიგოთ ორი ბილეთი კავიას კინოთეატრისგან. შემდეგ რა თქმა უნდა იქნება ასევე SMS თხოვნები, რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, შეგიძლიათ მომწეროთ და ავასრულოთ თქვენს მუსიკალურ თხოვნებს ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 16 7000-ზე. გელდებით.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
10: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიან. მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური

მოგესალმებით მეგობრებო, დილი სიტის ვიქტორინის დროც დადგა და ერთად უნდა გამოვავლინოთ გამარჯვებული. ნახოთ იქნება თუ არა ეს

0: ადამიანი, რომელიც ახლა რეკავს ჩვენს ტელეფონის ნომერს
1: 2-37-47-47-ზე, გამარჯობა.
2: მეთეშვიდობათ, ეკოს.
1: გაიხარეთ. ოღონდ კარგად.
2: უძლებ ამ სიცხეს
1: ვარ. ხო. აბა, დილი სიტის ვიქტორნის დროც დადგა და გამოიცნოთ სიმღერა, რომელიც 12 საათიანი დილი სიტის ფაგლებში გაჟღერდა. რომელი იყო შემთხვევით ხომ არ გახსოვთ?
2: 12 ხო. სახე იყო ახალ და მახსოვს.
1: კი ბატონო, კი ბატონო, ნამდვილად ასე არის. სახეს მიყვარხარ და გახსოვდეს მშვენიერი სიმღერა, რომელიც სულ ახახანს დაპრემიერდა.
2: შეიძლება თეატრალური სკანდები. როდესაც მაშინ
1: კი ბატონო, იცოდე როცა სხვა შევიყვარებ. აუცილებლად გავაჟღეროთ. მადლობა თქვენს არისთვის სიმღერის გუსმენთ.
2: შვიდობა,
1: გაფრთხილებას. კარგი ზანდებოდეთ.
0: გავათამაშეთ, მეგობრებო, ორი ბილეთი კავიას კინოთეატრისა და გადავინაცვლოთ SMS-ებში.
3: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
0: ეს არ დაიდარდოა, სადაც შეგიძლია 10-ის ბოლოს გამოგზავნოთ შეტყობინებები, მეგობრებო, და აუცილებლად აგისრულდებათ მუსიკალური თხოვნები. რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-9-7-0-ზე. თეკო გთხოვ, გაუშვა გულბათის მერეო. აუცილებლად შემოგვერთდება გულბატონი, გულბათი სიმღერით მერე. აბა, ნახოთ, რუსა მორჩელაძის რომელიმე სიმღერა გაუშვით, უმორჩილესად გთხოვთო. აუცილებლად ნიკოლ შოუს გამოა ეს საღამო. გთხოვ, ეცხნება ჩემს უსაყვარლეს მეგობარ დარიას, რომელსაც დღეს დაბადების დღე აქვს და მიულოცოთ დარიას დაბადების დღე. უწყვეტი მუსიკაც გველოდება წინ, უწყვეტი მუსიკის ფრაგლებში კი ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება, რომელიც თქვენ ითხოვეთ SMS თხოვნებში, მეგობრებო. ახალ მუსიკალურ საათში ისევ და ისევ თეკო გიბრუნდებათ, არ დაიდერდოთ და დღემშვიდობის სასრულიად საქართველოს.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: უსმენთ ამ დროისთვის ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სიმღერით ილია ვარ. ახალი სიმღერა, რომელიც ეკუთვნის, რომლის კომპოზიტორის და ტექსტის ავტორის თავად რეზო ბლიაძე გახლავთ და წინ ქალაქურ სიმღერასაც უნდა მოუსმინოთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 3 აპრილის თბილისური მოვისმინოთ, მეგობრებო, ქალაქური სიმღერის ფარგლებში. თქვენ კი აუცილებლად უნდა დარჩეთ ჩვენთან ერთად და არ დაიდარდოთ.
2: ქუჩა ქუჩა დავდივარ ძველ სიმღერებს მღერი მშობლიურო თბილისო ისევ შენ გიმღერი

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: მექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
9: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური ღირინით ყველა ოჯახში რადიო არ დაიდართო.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გაიგე ბიჭო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ახალი ჰიტის ფარგლებში მოუსმენთ მართა რამიშვილ სიმღერით ყვავილები თოვდა.

0: Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს უნდა გადავავლოთ თვალი, მეგობრებო. დღეს უკვე ბოლო ჯერ დღევანდელი დღისთვის. გავიგოთ, როგორი ამინდი იქნება. დღეს 10 ივლისს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, რაც შეეხება ტემპერატურულ მაჩვენებელს. სოხუმში +30 გრადუსი, 21 ელოდება მესტია, ზუგდიდს 31, 29 გრადუსი. ოზურგეთსა და ფოთში იქნება, ქუთაისში 32, ხოლო 28 გრადუსი ელოდება ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში +31 გრადუსი, 26 სურამს ელოდება, გორსა და თელავს 33, 31 გრადუსი იქნება ცხინვალში, რუსთავში +35. და თბილისი მზიანი ამინდი არის დღის განმავლობაში ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა +34 გრადუსს გაუტოლდება. ამ დროისთვის კი 13 საათსა და 29 წუთზე თბილისში +29 გრადუსი ფიქსირდება. ესეც ესე, ესეთი არის ამინდის პროგნოზი. წინ კიდევ ერთი სიმღერა გველოდება ირაკლი ავჟანდაძის შესრულებით, რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს. მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და რა თქმა უნდა უწყვეტი მუსიკაც აიღებს სტარტს. დროებით არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ტკბილი ქვეყანა, ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამყარებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდეს აკანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
12: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
14: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: იგი მუსიკალური საათიდან თხოვნები რო გველოდება ხომ გახსოვთ 2:37:47 უნდა დაარეკოთ ასე რომ მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში.
1: სეზონის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2:30:60. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგი და ორის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ

0: კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
1: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: მოგესალმებით. დღემშვიდობისათ. 14 საათი 2 წუთი შესრულდა საქართველოში და ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან და ძალიან ძალიან საყვარელ მონაკვეთს მუსიკალურ თხოვნებს, სადაც გვაქვს შესაძლებლობა რომ გავცვალოთ დადებითი ემოციები, გავზიაროთ ერთმანეთს პოზიტივი და სიყვარული და რაც მთავარია მოითხოვოთ თქვენთვის საყვარელი სიმღერები, რომლებსაც ჩვენ აუცილებლად ავასრულებთ. 2-37-57-57-ზე უნდა დარეკოთ, ასევე მოგწეროთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-96-96-7000-ზე. მივესალმები ჩვენს მსმენელს, გამარჯობა.
3: გამარჯობათ, ქალ ბატონო, თქო როგორ გძანდებით?
2: გადასარევად, თავად როგორ გიკითხოთ?
3: მადლობ, კაც, კარგად თავად, ღმერთის წყალობით, კარგად თავად.
2: ძალიან კარგი. დასიმღერა გსურს.
3: დღეს მინდა მე მოვიშინო, ძალიან მემეწონა სიმღერა, გოჩა იაღაშვილის სიმღერა გოლი. ღმერთო მიეცი ყველას.
2: აჰა, კი ბატონო, გოჩა იაღაშვილი.
3: კი, ჩემო ბატონო. ამ სიმღერას ძევში თქვენ მოგიწნით, მე მოვიძღავ ჩემ ქალ ბატონ ხათუნა ტოროლას. აგე ხათუნა ბულბულ ნიშამასავებო შილდაში დაწო გერგეშილი ნანას თავის შოთიკოსთან ერთად ლევანს მოვიგითხავ თავის ოჯახთან ერთად და ჩვენ ემიგრაციის სუფელას და დიდი მადლობა ჩემო კარგო დაგეფშვიდობები კარგად ძანდებოდეთ
2: კარგად ძანდებოდეთ დროებით ბედნიერი დღე თქვენ კარგად კარგად გოჩა იაშაღაშვილს მოუსმენ სიმღერით ღმერთო მიეცი ყველა და ყველას და ასევე ერთი ასემეს თხოვნა უნდა გავაჟღეროთ ნუცა შანშიაშვილის მათენდება არ დაიტერდოთ

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
1: გრძელავთ მუსიკალურ თხოვნებს, კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდეს.

0: გვიხარე რომ ჩვენთან ერთად ხართ მეგობრებო და კიდევ ერთ მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა. სალამი, გესმით ჩემი ხმა. სამწუხაროდ გაქცეულია ჩვენი მსმენელი და დაველოდოთ ახალ ადამიანს, რომელიც დარეკავს 27:47-ზე. გამარჯობა.
1: აი გამარჯობა, შემოსაყვარელო. რა არის მე ყოველთვის მემეკიშება.
0: რატო თიშავთ მე რე კაცო, რატო თიშავთ?
1: მე თიშა.
0: აბა მე ვთიშა. გამდივარ
1: ვიდეოში ყვარო.
0: მე აბა გისმენთ.
1: აა მოვიკითხავ ხათ ნატო ვაზე დიდი ყვარული.
0: აჰა.
1: იუჟა ხმიაში თიშა ყვარო. თაკო გერგეზა ის თაკო. მეკითხეს მოიკითხა ფეკო გერგედაშვილს მოიკითხა კოცნიკე ხევი ჩემოკარგოთ
0: ფეკო გერგედაა
1: ხო ფეკო ხოღა გერგედაა მე კოცნიკე ხოთია მაცრა
0: გაიხარეთ გაიხარეთ
1: ეს მაგიტა ხათნას ისმინდა ასე ჩონკო ქოფქუარი ჩერენაია მე ტიუარი ჩერენაია ასე ჩონკო ქოფქუარი და ის სიმღერა ხო არა გაშობჯობაში გაიზარზე დედა მახსოვს мама არაო
0: არ ვიცი ეს სიმღერა
1: აა რატა ის სიმღერა კაცია მხეი კაცია
0: აბა არ ვიცი
1: ხო კაი
0: ასე ჩონგური იყოს
1: ხო ჩერენაია სი დიდი
0: კი ბატონო გოკოა
1: ეს ნაცალი და კოცი მაგრა
0: არ ზანდებოდეთ ბედნიერად
1: ბედნიერად
0: ასე საქმე დუეტი გურიშ ვარდი ვოკა კვეკვესკირი და თეო ჩქერენაია სიმღერით ასე ჩონგური

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული

0: საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადიდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. რეგე და არ დაიდარდო.
7: ეთერშია თხოვნები.
8: დაუბრუნდი მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ყველას იმედი მაქვს, რომ არაჩვეულებ რო განწყობაზე მაინც და მოდით ვკითხოთ ჩვენს მსმენელსაც, როგორ არის, აბა, რომელი ხარ, გაგვაგონე ხმა?
9: შუადღემ
8: შვიდობის მომხედო. ნანა ყოფილა, ნანა. შუადღემ შვიდობის. როგორ გიკითხო?
9: კარგად, შე როგორ ხარ?
8: ძალიან კარგად ვარ. დიდი მადლობა.
9: მიხარია რომ კარგად ხარ და მიხარია შენი გაგონება.
8: გაიხარე. აბა, რა სიმღერა გინდა კარგი განწყობისთვის?
9: მოგენატრე,
8: გოგო, მოგენატრე. ხო, ხო, მონატრება. ესე ვიცი ხოლმე.
9: შორის
8: კარგია, მომატრება ადამიანი რო გენატრება და მე გამოჩდება, ისიც კარგია. კი ბატონო. აბა, მითხარი
9: სიმღერა? ეს რა მინდა ჩაკო?
8: გაზაფხული. გაზაფხული. კი ბატონო.
9: პირველ რიგში შენ მოგიგმი, შენ ლამაზ ოჯახთან ერთად ასევე მოგცავ ჩემ ხათმა ფეია გოგო. ო და იური წინანდალში ზიკოსთან ერთად დალიჩიას დაფოს ქობულეთში და რა ყველა ერთგულსვენეს მოვიკითხავ, ვინც არ დაიკადო სუსმენს სამარკალოს დედოფალო.
8: დროებით, დროებით, ბედნიერი დღეს შენს. და ასევე SMS-ს ამოვიკითხოთ: მოგესალმებით ეკო, თუ შესაძლებელია გთხოვ გააჟღერო ირმას ოხაძის ვიყავით ერთად. მადლობა წინასწარ გისურვო ბედნიერ და წარმატებულ დღეს. დიდი მადლობა, ვიყავით ერთად, აუცილებლად შემოგვერთდება. მოკლედ, ჯერ უსმენთ თაკო მელიქიშვილის გაზაფხულს, შემდეგ კი ირმას ოხაძეს შემოგვერთდება სიმღერით ვიყავით ერთად.

0: დავრუნდი მეგობრებო, მუსიკალური ხოვნები გრძელდება და რა თქმა უნდა 2017-57 კვლავაც არის თქვენს განკარგულებაში. უნდა დარეკოთ და მოითხოვოთ თქვენთვის სასრული სიმღერები. ნახოთ, ვინ არის მორგი მსმენელი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, სალბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: ოღონდ შეიძლება
2: რადიო მიმღებს ცოტა დაუწეოთ ხმას, მე მგონი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: აი, ახლა უკვე კარგია.
1: კი ბატონო. ამსავლე ხარება.
2: დიახ.
1: თამარხალო.
2: აჰა. კი ბატონო.
1: უზღნე უზარმოზა შეცა ხარაგაულელების ძეს მომგაბლიაზის.
2: აა, კი ბატონო, აუცილებლად გაჟღერდება ეს სიმღერაც. მადლობა თქვენ.
1: კარგად დამდებოდეთ, კარგად შეგავს, დიდი
2: მადლობა. და ცდრაებით ბედნიერი დღე.
0: ანსამბლი ხარება, ასევე მეგობრებო, უნდა ბოდიში სიმღერას ვარჩევდი. ახლა უნდა გადავხედოთ ჩვენ რადიო არდაიტერტოს Facebook გვერდს. როგორ ხარ უმაგრესო? თეკო თუ შეძლებ გავში ნუკრი კაპანიძის ულამაზესი წყარო ვაჩქოთ ყველას, ვისაც ეს ამოვნება მიყვარხარო. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად გავუშვებ ამ სიმღერასაც. თხოვთ გავუშვათ საბავშვო მუსიკა. მაუგლი ეძღვნება ალექსანდრე ჯუღელს, უძღვნის ბაბუა ამბაკო. ალექსანდრესთვის გავაჟღეროთ ახლა ჩვენ მაუგლი, პატარა ალექსანდრეს დავუთმოთ ერთი სიმღერა და რა თქმა უნდა, ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება, რომელიც თქვენ ითხოვეთ. არ დაიდერთ.

0: ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: შია თხოვნები.
8: დაუბრუნდი, გრძელდება თხოვნებიც და კიდევ ერთ ფსვენელს მივესალმები. გამარჯობა.
9: ფრენში დაბისა თეკო გოგო.
8: გამარჯობა ხათუნა.
9: როგორა ხარ თეკო?
8: კარგად, კარგად, შე როგორ ხარ?
9: მადლობა, კარგად. ეხლა თეკო, რაც შეეხება, მინდა სიმღერა ელდარშოში ტაშვილის დელი დელია. ხო და მინდა მადლობა გადაუხადო იურის წინანდარში, რომ მომიკითხა, ასევე ნანიკოს მომიკითხა შოტიკოსთან, ლარიტას დიდი მადლობა, რომ მომიკითხა, ამათი თამადობით ყველა მსმენელეს მომიკითხა, დრო არ არის და დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა.
8: აბა დროებით, კარგად, კარგად. ელდაშოში ტაშვილსაც მოუსმენთ, ასევე ნუკრი კაპანიძის წყარო შემოგვერცდება, როგორც წინა მსმენელმა გთხოვა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ნელ-ნელა მუსიკალური თხოვნები დასასრულისკენ მიდის, თუმცა ბოლომსმენელი უნდა გავიყვანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: დაუკავი დაიშიო იბერეთში თამადა აბოსტოლია.
1: აჰა. მოგესალმები მარინე.
2: ოფერხა
1: თუიჩ დაიკო. გადასარევაც, თავად როგორ გიკითხო?
2: ფანტასტიკურათავად, ვირა ნათავარ.
1: კარგად ხარ, გეტყობა, გეტყობა, როგორც ყოველთვის მოგაქ პოზიტივი და სიხარული, რა ზიანი. აბა, მეძველი,
2: ამ დაიძაბო, ხო ღეთა ჭექა თუ ხიმია.
1: აჰა, კი ბატონო.
2: შემოსა ყველაზე ყო, ესე მასი кай ხერზე მოხდარე. მინდა ის სიმღერა რომ შეიძლება გავუშვა. მანდა SMS მოსულიარი.
1: რომელი?
2: SMS-ია მოსული, კარგი სიმღერა მომიწოვა და დაიკითხა მიხვდები ვისაცებული.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: ყველასთვის მომიკითხავ, ხაჩუნებს მომიკითხავ, ბულბულს, ყველას, ფარშევას, კოდალას.
1: კოდალა რომელია?
2: იმე აღმოსავლეთი თავადაზნები იყო. ქალბატონ ნაზიბოლა ბატონსა თამადა. იული ალავერდი ვარ, შეკაკო ალავერდი, ხატი და მოუშვი.
1: აი ახლა დავაცხადე მე საკითხებს ისამიათ, კარგად გეყოლე. გაიხარე, დროები, დროები. აბა შენიცე, კარგად მარე. კარგად. გავეშღოთ ახლა სიმღერები, მეგობრებო. გაუმარჯოს თეკოსო, გულის გამხარებელსო, ესეთი SMS მოუწერე ჩვენთვის მარი.

0: ეს ლამაზების პრეზიდენტო გაუშვიო ეს ლომა ედგარ გოგოსო იცის ვინც არის. ეს სიმღერა რო გავიგე სხვათა შორის პირველი შენ გამახსენდი მარინე. აუცილებლად გავაჟღერებ ამ სიმღერას. ყველა ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო. ასევე მოდით დარჩენილ SMS-ებს ამავე კითხავ მოგესალმები თქვენი მუდმივი მსმენელი ნუგზარ მუზაშვილი ჭიათურის რაიონის სოფელ ტყემლოვანიდან ვუძღვნი სიმღერას ქალო ხარა გავლელო ჩემს მეგობრებს ნუგზარ ციცკიშვილს და მამუკა ბლიაძეს მადლობა წინასწარო გაიხარეთ ბატონო ნუგზარ თეკო თხო გავუშვა ავჭალის აქ სატკეცელო კარგი ხარ გეცხნება თქვენ და ყველა მსმენელსო მადლობთ გავაჟღეროთ სიმღერები და გიბრუნდებით ახალ მუსიკალურ საათში არ დაიდერდოთ
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ

0: და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: გადმოვინათ სვლეთ მეგობრებო ჩვენი ურთიერთობის ახალ მუსიკალურ საათში, სადაც გრძელდება არაჩვეულებრივი დღე და მოდით მოუსმენთ ნინი ბატურაშვილს და შვიდკაცას ლამაზების პრეზიდენტობა.

0: ესე მხიარულად იხსნება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ბედნიერ დამშვიდობიან წარმატებულ და იღბლიან დღეს გისურვებთ. ეს არ დაიდარდოა, ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. ქალაქური სიმღერით გავაგრძელებ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. ზურა ჩინჩალაძე, ნინო სარალაშვილი და სიმღერა სახელწოდებით გულო გულგულო. ბედნიერი დღე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: რომ იცოდეთ ჩემს აღმართ

0: უსმინე და დაინახე. არ დაიდარდო ინტერნეტში, არ დაიდარდო წერტილში. არ დაიდარდო წერტილში.
1: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w.kalmatron.g.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი

0: სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკ საცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: არის ყველგან, სადაც სანახობო განწყობა.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით

0: მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ვიდეო არ დაინარნო არის ყველგან, სადაც მოხენა და სიკეთეა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი, ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს ეხარტ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

შუა დღე მშვიდობის 15 საათი 42 წუთი ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალსულიად საქართველოში ხვალ არის 11 ივლისი დღეს შაბათი დასავლეთ საქართველოში ან ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსაოდნელი სოხუმში იქნება და ასევე ფოთში 27 მესტიაში 17 ზუგდიდში და ქუთაისში 28 ოზურგეთში 23 ბათუმში კი 26 გრადუსი სითბო ახალციხეში და ცხინვალში 25 ბორჯომში 24 სურამში 20 გორში 28, თელავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში 33 გრადუსი იქნება, 15 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში 32 გრადუსი სითბო და მართლა ძალიან ცხელა. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და მოვისმინოთ მერაბ სეფეშვილის შესრულებით ახალი სიმღერა, რომლის ავტორიც მიშა გელაშვილი გახლავთ სიმღერას სახელწოდებით „ჩვენ ხარ ყველაფერი“. პრინციპში აი ამ სახელწოდებით უკვე ყველაფერი ნათქვამი არის. შემდეგ საათში გავაგზავნებთ ურთიერთობას, წინ ძალიან საინტერესო უწყვეტი მუსიკა გველოდება და 5 საათზე ალბათ გახსოვთ დღეს არის პარასკევი, გადაცემა პრემიერა თაკოსთან, საინტერესო სტუმრები და ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა. ასე რომ დროებით.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

ლუმპი. არ დაიდარდოს მოსმენა სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის. ხშირად მოუსმინეთ და ნახეთ თუ არა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

შუა დღემშვიდობის ვაგრძელებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, ვაგრძელებთ ურთიერთობას, ერთად ყოფნას, საღამოს 10-ამდე ერთად ვართ, შეგახსენებთ რომ მუსმენთ არ დაიდარდოს, ყველაზე უდარდელ, ყველაზე პოზიტიურ და ყველაზე რეიტინგულ ტალღას FM სივრცეში. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და გიგა მიქაბერიძე შემოგვიერთდა მისი შესრულებით ახალი სიმღერა. მიშლიან ხელს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყობაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა, ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას.

0: კალმატრონი თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-16.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 28 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზურა მანაგაძის უბერებელი სიმღერა ბუკა მანაგაძის შესრულებით ყვავილები თავდამოვისმინეთ. წინ კვირისიტი გვეოდება, კვირისიტის ფარგლებში ნინი ბადურაშვილი და შვიდკაცა ლამაზების პრეზიდენტო მათი შესრულებით და ასევე ახალი ჰიტი მერაბ სეფაშვილი დაივიწყე ყველაფერი. ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს უდარდელ ტალღაზე, რათა ერთად გავეცნოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ. 5-ზე კი დაიწყება პრემიერა თაკოსთან.
1: კვირისიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირისიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღე მშვიდობის 16 საათსა და 35 წუთზე მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოს თან ერთად და კიდევ ერთხელ თვალი გადავა

ვოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ ხვალ არის 11 ივლისი დღე შაბათი წვიმა არის მოსაუდნელი დასავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში და ფოჩი იქნება 27 მესტიაში 17 ზუგდიდში და ქუთაისში 28 ზურგეთში 23 ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი სითბო წვიმა არის ასევე მოსაუდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში და ცხინვალში 25 ბორჯომში 24 სურამში 20 გორში 28 თელავში 12 რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბო ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის ხვალ მოსაოდნელი ჩვენთა წვიმა არ არის მოსაოდნელი ხვალ ჰაერის ტემპერატურა ახლა ვეკეთებით რამდენი იქნება ხვალ 33 გრადუსი იქნება ამ დროისთვის კი თბილისში არის 32 გრადუსი სითბო ბაჩო რამიშვილი შემოგვერთდება მოვისმინოთ მის შესრულებით სიმღერა ჟტემ იგივე მიყარხარ სიმღერის ავტორი მაიკო კაჭკა ჩაშვილი გახლავთ წინას ვუწყვეტი მუსიკა საინტერესო სარეკლამო რგოლი და შემდეგი საათის საწყის უკვე პრემიერა თაკოსთან უდარდელ ტალღაზე საინტერესო ახალი სიმღერის პრემიერებით.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად. ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's. Humana

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ წინ

0: ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხვრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხვრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: საქართველოში წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ არდაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და როგორც ყოველთვის დღესაც, ნუ დღეს არის პარასკევი დღე. ეთერში თაკომელიქიშვილი და ძალიან საინტერესო, მოკლედ სტუმრები გვეყოლება. ბევრი ახალი სიმღერა დაპრემიერდება და ასევე გველდება ცოცხალი შესრულება. რაც შეეხება ჩვენს რიგით პირველ სტუმრებს, ნუ ყოველთვის ასე აღნიშნავ ხოლმე და დღესაც ტრადიციას არ დავარღვევ, ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორი, ავტორ შემსრულებელი მიშკო ზაქარიაშვილი და ასევე ის ღონისძიება, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ამ ღონისძიების პროდიუსერი, ხო, როგორც გავარკვიეთ ეთერს მიღმა, მაგრამ პირველ რიგში მეუღლე, ქავტა ნინო ბატაკაძე. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, საღამო მშვიდობის.
1: საღამო მშვიდობის.
0: და როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: ძალიან კარგად, ჩვენზე კარგად.
0: ჩემზე კარგად, თავისთავად იქნებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიცი, რომ აი ეს ღონისძიება, რომელიც 4 ივლისს ჩატარდა, სასწაული ღონისძიება იყო, საიუბილეო კონცერტი.
1: ხალხმა მომიწყო, არ ვიცი, ეგეთი კონცერტი რა.
0: ხო,
1: დიდი მადლობა ყველას. სწორედ
0: ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ აი დღეს რაღაც შევიკრიბეთ არდაიდარდოს სტუდიაში და უფრო დეტალურად განვიხილოთ, თუნდაც ის ვინც ახლა გვისმენს და ის ვინც ვერ მოახერხა მოსვლა, რა ხდებოდა, როგორ ჩაიარა ამ ღონისძიებამ და შემდეგ თავისთავად უკვე კითხვაც იბადება, იქნება თუ რა მსგავსი სამომავლოდ. კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის და მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით ჩვენთან.
1: ჯერ მინდა ისეთი მნიშვნელოვანი რამე ვთქვა, იმიტომ მე ყოველთვის არ დაიდადოს, ვეუბნები რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ, როგორ ჩაიარა და რადიო პარტნიორებს არ დაიდადო იყო და რა თქმა უნდა მერიასთან ერთად, კულტურის სამსახურთან ერთად.
0: საინტერესოა.
1: დანარჩენ ახლა სახში შევაწუხეთობა ჩემი მეუღლე, რომ აი ამ მოქმედობით და ამოვიდა ღერში და გააკეთა ეს კონცერტი და არაჩვეულებრივად
0: ნინო მიაქტიურა, ხო?
1: არა, ნინო ყველაფერი გააკეთა თითქმის ნინომ და აი თვითონ ნინო იტყვის, მე ვისთან ერთად გააკეთა ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი მადლობა მეუბნები, მე რა ოჯახის წევრია.
0: აბა რა, თავისთავად.
1: უღრმე, აი ძალიან ბევრი იმუშავა მანაც და იმ გოგონამაც ვადაჩკორია. მიმი ვადაჩკორია.

0: მოგესალმები კიდევ ერთხელ და პირველ რიგში მაინტერესებს აი როდის გაჩნდა ეს იდეა და როგორ მოახერხე ეს ყველაფერი როგორ დაგეგმე ვიც დაუკავშირდი და ასე შემდეგ
1: მოკლედ წლებია მიშა გამოდიოდა კონცერტებზე პერიოდულად მაგრამ მისი სოლო კონცერტი არ ქონია
2: ალბათ 2000-იან
1: 90-იან წლებში მარჯანიშვილის თეატრში ქონდა ფილარმონიაში ქონდა რუსთაველის თეატრში ქონდა ბათუმში ქონდა კონცერტ გასვლითი კონცერტები
2: ბევრი ქონდა
1: მაგრამ წლების განმავლობაში არ ქონდა სოლო კონცერტი არ ჩაუდა რეგიონში
2: თავრობები ამწყალობდნენ
1: ეს ყველაფერი მე რატო არ
0: ჩახარობენ
2: ჩახარობენ ეგრე გამოვიდა
1: აჰა ესე იყო და მოკლედ ვცადე მერიაში შევიტანე განაცხადი აი ეს მიმი ვადაჭკორია ზურა ვადაჭკორია გოგო შევხვდა ჩვენ ერთხელ კონცერტად კონცერტზე ზურა საღამოზე და მითხრა რომ ნუ შემიძლიაო პიარი გაგიკეთო და გეხმარო და მიმის წყალობით მერიის დაფინანსებით მერიის კულტურის სამსახურით დაფინანსებით ძალიან კარგი კოორდინატორი შევხვდა ქეთი ძალიან დიდი მადლობა ქეთის იმიტომ რომ მე რაკი პირველი ვიყავი და გამოცდილება არ მქონდა არიციე რაღაცეები ძალიან გულისხმიერად მომეკცა და მეხმარა ამ შევსებაში რაღაცეების ან ფორმალობების და ამის წყალობით გავაკეთეთ კონცერტი
0: და ეს მარტო ერთი კონცერტით შემოიფარგლება თუ
1: ნუ ახლა რადგან კონცერტი კარგი იყო და მოეწონა მაშინაც დამაყურებელს თბილისი ახლა ვიცი თუ ვინ საკცხოვრობთ რომ ამ პერიოდში დაცლილია ფაქტობრივად ქალაქი მანქანებზეც ერთყობა უკვე რომ დაცლილია და გასულები არიან რაიონებში ქალაქებში ბათუმში ზღვის სეზონია
0: და სწორედ ამიტომაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში შეიძლება ჩატარდეს თუ
1: აი გეგმავთ ნახოთ როგორ იქნება დაფინანსება თორე გეგმავთ ურეკში გვინდა ერთი კონცერტის გაკეთება ხონში გვინდა იმიტომ რომ იქ დუხს ახლა ისეთი სიტუაცია ძალიან ბევრ საღამოები ტარდება და ხალხია და ბათუმში გვინდა
2: არა არა

0: ცები აუცილებლად გაკეთდება
1: კონცერტი. Ну, გეგმაში არის ესე იგი, როგორც მე მივხვდი. ეხლა რაც შეხება საღამოს სამწუხაროდ მე ვერ მოვახერხე ხელს ამასო, მაგრამ მე როგორც გადმომცეს და როგორც მითხრეს, საოცრად ისეთი როგორც შეიფერება მიშკოს ისეთ საღამო იყო, მაგრამ აი რაღაცა მაინც რომ მოუყვეთ.
2: დაგო, ჩემ მოლოდინსაც გადააჭაბა, ხალხმა ისე მიიღო ეს ყველაფერი. აი ჩემ მოლოდინსაც, იმიტომ
1: რომ როგორ დაიგეგმა?
2: ოვაციები, რაღაცა მობილურების ნათება, ჩართული, ავი, აი ძალიან მაგარი მიღება.
1: ეს თანმიმდევრობა, იგივე პროგრამა, თუ ძალიან ბევრი სიმღერა გაქვს.
2: ხო, როგორ? კი, არა და აი გული დამწყდა ბევრი სიმღერა, ხო? მაგრამ რას ვიზავთ ახლა? ისეაც 2 საათი წავიდა კონცერტი
1: რა.
2: არა და საათ ნახევარს გულის ხო.
0: პოეტებიც მონაწილეობდნენ.
1: აი ვინები გამოდიოდა?
2: ნანა ცინცაძე, ზურა გოშაძე, ედუარდ უგულავა, ჩემი ძმა და მეგობარი, ძალიან მაგარი იყო.
0: ძალიან კითხულობდა ლექსებს.
2: წამყვანი იყო ჩვენი ზვია დოლიზე, ძალიან მაგარი.
0: ძალიან კარგი მსახიობი და ადამიანი.
2: ძალიან მაგარი წამყვანი იყო.
0: და რაღაცა ისეთი გამოვიდა რა, ცოტა ხუმრობა იყო.
2: თბილი, აი ოჯახური ვარიანტი.
1: აი თბილისური საღამო ყოფილა.
2: კი. ვეცადე რომ აკადემიურადაც, მაგრამ მაინც ვერ გამოვედი
1: იქიდან. დუეტების თავისთავად შესრულდა.
2: რა თქმა უნდა, მე და ახვერდაშვილმა ვიღეთ. ნინომ
0: პრობლემა შეიქმნა ამ დუეტზე, იმიტომ რომ არეცალათ იმ გოგოსაც კონცერტები ჰქონდა, თვითონ სტუდია აქვს, რაღაცა ვერ მოახერხეს.
1: ეს ვიზია საუბარი?
0: ანი ახვერდაშვილი არის, მუსიკოსია ის.
2: არა, ნინო ახვერდაშვილი.
0: ნინო ახვერდაშვილი კი, ნინოსთან.
2: მაგის და არის. ხო და კიდე იყო ნეფარიზე დათო. და კიდე ვინ გამოვიდა?
1: ტატო ალბათ.
2: ტრიოსი. ა ტრიოსი მე ჩემი ბიჭები.
0: აგრია დარბაზი თავის მჭეკარი ხმით.
2: ხო.
0: ახალი სიმღერა გააკეთე.
2: არა, კაი კონცერტი იყო, ნამდვილად კაი. მაგრამ უკეთეს გავაკეთებ, დამირწმუნეთ.
1: ესე იგი მე ფიქრობ
2: ახალი არანჟირებებიც იყო და
1: ყველაფერი. მართლა, ანუ ამ ღონისძიებაში
2: ჩემი გაკეთება, კი, კი.
1: ახალი სიმღერის პრემიერა თუ იყო?
2: გია მაჭარაშვილი იჯდა და ძალიან ბევრი ვეფერე, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი მაგის ფონოგრამები იყო.
1: ახალი სიმღერის პრემიერა ხორ ყოფილა?
2: იყო, იყო, იყო. ეხლა
1: ვისი შესრულება?
2: დღეს გაჟღერდება.
1: ტატო შესრულება.
2: ტატო გოდერძიშვილი შესრულება.
1: ანუ მხოლოდ ერთი რაღაცა გარკვეული სიახლე იყო, ხო როგორც?
2: არა, არა, ბევრი იყო, მაგრამ ეგ იყო სიმღერაზე. ეგ სიმღერა მე პრემიერას კი პრემიერა დავარ.
1: მე ვისაუბროთ კი იმას სიმღერის პრემიერაზე. მე როგორც ვიცი, დღეს ლაივში სიმღერასაც შემოგთავაზებ და რომ სიმღერა.
2: რა ვქნა, აი როგორი ხმაც მაქვს ისე იმ კონცერტის მერე 3 დღეა წევარ. ესე ადვილი არ არის.
1: ემოციურად ალბათ
2: გადაიდა. აი გითხეთ, ნინო მაინც ის.
0: მეც დავიღალ ემოციურად, დღეს ცოტა თვალებში გამომიხედა, იმიტომ რომ
2: არა, არც ხმა მქონდა იმის მერე, არაფერი, აი ბოლომდე დავიხარჯე.
1: რამდენ კაციანი დარბაზი იყო?
2: 250 კაცი.
1: და სულა ჩევსებული.
2: სულა ჩევსებული. ანშლაგი იყო. მაგაზეც მინდა თქვა ეს კონცერტი ჩატარდა მსახიობის სახლში.
0: ბატონი გიორგი გეგეჭკორია ახლა
2: მართ. დიახ და დიდი მადლობა მინდა მასაც უთხრა.
0: დიდი მადლობა ბატონ გიორგის. დიდი მადლობა თეატრი ნომერი 1. აჰა. კიაზო ჯობა.
2: ალბათ გაიგებ.
0: ძალიან მაგარი ადამიანი. ლელა ყავთ კიდე ერთი ძალიან კაი გოგოარი, ფინანსური მენეჯერია მათი და ძალიან ბევრი რჩევა მომცა ლელამ. ძალიან კარგი ადამიანია და მსახიობებს იმ და მსახიობებს
2: აი ყველა
0: ოჯახივით არიან. აი არაჩეულებული
1: ხალხი იმდენად მონატრებული იყო.
0: ხო,
2: იო, მაგას ხას უსვამდნენ.
1: თავისთავად ეს არის.
0: ხო, ეგეც არის, კი, მაგრამ აი რაღაცნაირი დარბაზი იყო, თვითონ მსმენელი იყო ისეთი.
1: რაღაცა შეკრული, ხო?
0: ხო, არა აკადემიური, აი ხო, ჩვენ ქართული მსმენელი ცოტა პრეტენზიულია ისეთი, აი
2: თუ არა, აი ყველაფერს მაგრად იღებდნენ.
0: და მე დაძაბული ვარ ხოლმე ამიტომ, რომ აი დარბაზში დავჯექი და კიდე უყურებდი და გვერდზე არ უყურებოდი, რომ რაღაცა ისეთი არ მომესწრო.
2: არა, არა. ძალიან კარგი.
0: მაგრამ ძალიან კარგი ჩაიარე.
2: გადავიღეთ სხვათა შორის.
1: აი თორთება თუ აი.
2: გიორგი კაიშაური ატმითრულია უკვე ჩემს.
0: ყველა იღებდა თითქმის ასე ჭირო თუ კამერა.
2: ხო, მაგრამ გიორგი კაიშაური იღებდა კამერა.
1: ანუ YouTube არხზე იქნება ატვირთულია?
2: და ატვირთულია. უკვე არის.
1: გასაგებია. ეხლა მაშინ ვიმღეროთ
2: ლაივში,
1: რომელი სიმღერა ვიმღეროთ?
2: ვაიმე.
1: კიდევ ერთხელ მადლიერება ამ სიმღერით გამოვხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც მოვიდა ამ ღონისძიებაზე და კარგი ის არის, რომ რაიონებშიც გაახარებთ ხალხს, იმიტომ რომ ბევრი ვერ ახერხებს თბილისში ჩამოსვლას თუნდაც. და აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება.
2: ა, გიტარას დავადო? ორი ვაკეთებ.
1: მოვემზადოთ ახლა ლაივისთვის.
2: აი, რამან იცის ყველა.
1: და რომელიც

0: არ უნდა გვიმღერო მიშიკო. აი,
1: всё. აი.
0: იასამანი.
1: ეს სიმღერა იმღერა დათონე ფარიძემ სხვათაშორის ახლებურად.
0: აა.
1: იცი რა არის სიძნელე?
0: ხო, ჩვენთან გადის მის შეშეს.
1: სიძნელეა, შე რომ ღერი ხარ და მე სხვა რომ ღერის, არიღებენ რა, აცავნა კარგად იმღერო, მაგრამ აი დათომ კარგად შეასრულა.
0: არა, მიიღება მაინც რთულია, კი. მეცოფონს დაუწევე ხლა და მიშიკო ზაქარიაშვილი და სიმღერა იასამანი, რომელიც ვიცით, მოვისმინოთ, ცოცხალი შესრულებ.
1: ნუ ახლა მე როგორ ვიმღერებ არ ვიცი, მაგრამ
0: დაწონებული ვარ კარგად იმღერებ.
1: აი ორ არაჩვეულებურ ქას უმღერი ამ სიმღერას. ერთი იმედი ცოცხლობდი, შენი სიყვარულის მჯეროდა. ახლა რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ დაგიბრუნდე? გრებდი იასამნებს მხოლოდ შენთვის, შორშენ გაყოფნა მე ვიცი შემშლის. წლები გაფრენილა და შორ სადღაც წასულა. დაბლა ვიმღერებ. ნედავი შემხდე ისევ სადმე, ნედავი შემხდე ისევ სადმე, შემხდე სადმე. ლოდინი ძრელი ყოფილა, ლოდინი მომკლავს იცოდე. ნედავ თუ ისევ გიყვარვა, ორგორ მინდა ვიცოდე. ამას ფიცირად უნდა შემიყვარდა. გოგონა ერთი თვალებ ხატულა, ხატრის ფუნჯითაც კი ბევჯე დახატულა. ისეთი ლამაზი იყო, ისეთი ლამაზი იყო, ლამაზი იყო. აი მაინც ავერავეთ ისე. აი მოვახერხე.
2: გადაცემაში თაკოსთან.

0: ოღონდ მე ვერ ვიმღერე ისე როგორც საჭირო, მაგრამ ადრე მღეროდი, მაგრამ ეხლა ვეღარ მღერი.
1: თან ვიდეო რგოლიც კარგია, ჩვენ ეხლა ხშირად ვცხოვრობთ ხოლმე, როცა
0: იყო
1: ხარ ლამაზი გოგონა მონაწილეობს.
0: კი ბატონო.
1: და ტელეფონით არის გადაღებული, თუ არ ვწდები ხო, რომ
0: ჩემს მომ გადაიღო ტელეფონი გერმანია.
1: მაგრამ იმდენად ლამაზი სიმღერა და იმდენად ეს გოგოც უხდება ამ ყველაფერს, რომ ჯობია რაღაცა პროფესიონალურად გადაღებულ ბევრ ვიდეო როლს.
0: კი კი კი. კი ბატონო.
1: ნამდვილად. ესე იგი, კიდევ მადლობები ხომ არ დაგვრჩა ვინმესთან, ნუ იმ ღონისძიებისთვის, რომელიც 4 ივლისს გაიმართა, რომ არ გამოგვრჩეს.
2: არ დაიდარდოს თავარი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ სტიმულს აძლევს ეს მიშას, არ დაიდარდოს თან ურთიერთობა წლების მანძილზე.
0: არა, ჩემი გიორგი მშვენიერაძე, ჩემი ძმა არის
2: ყველაზე მაგარი. მადლობა თეატრი ნომერი 1-ს.
0: კიაზო ჯობავას.
2: აუცილებლად მიმის მადლობა. ძალიან კარგი ცოცხალი გოგოა, ეს შეშპარა და მჩქეფარი. ჭრიჭინას ვეძახი მე.
1: ხიარულა შეასრულა ესე ყველაფერი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: ჭრიჭინას ვეძახი.
0: არა, ყველამ კარგად იმუშავა
2: რა. მადლობა წამყვანს ჩვენს, ზვიადოლიძე, ძალიან კარგი ადამიანი, კარგი წამყვანი, კარგი მსახიობი.
0: აბა, ვინმე არ გამოგჩეს, ნუ თავი არ მომ.
2: თაკო რატომღაც ავიწყდებოდ ხოლმე მე ამ ბოლოში ტოვებ.
1: ა მე? არ არის პრობლემა. არ დავდო მაღაზიაზე საერთოდ.
2: ხო, მაგრამ ხო, ჩვენ დავდო.
1: თავის თავად პირველ რიგში არ უნდა დაგავიწყდეს ის ადამიანები, ვინც დაგაფასეს, მოვიდნენ, მოისმენ.
0: ვაიმე, მაგაც. აი, მაგაც შემოვევლე მე.
1: ანუ მე მგონი თავარი მაინც ეგ არის, იმიტომ რომ ხალხის გამო იქნება.
2: ხო, ეს ჩვენისთვის კეთილია.
0: აი, თაკო დამიჯერებ, აი მაჟრეალებდა, აი რო უყურებდი. და იქ ვამბობ კიდევაც, აი ვიდეოს ნახავ და ვამბობ, რომ თქვენ შემოგევლეთ, თქვენ რა ვინ ყოფილხართ, აი როგორ მიმიღეს, იცი, ეხ ბევრი ჩემი ახლობელებიც იყვნენ, ეხა ჩემი ძმები იყვნენ და
1: რაღაც.
0: მაგრამ
1: აი
0: უცხო ხალხი ესეთი მიიღება და მიხვდი და უფრო გავბრაზდი რა, აი დღევანდელ რო აი კონცერტზე რო არ გამოვყავარ ხალხს, აი ამით
1: ეხლა ხო გრანდიოზულად გამოგიყვანეს.
0: ა ეხლა ხო, მაგრამ აი გული დამწყდა რომ ამდენი წლის მანძილზე.
1: ალბათ
0: ეს ყველა სიმღერა მქონდა.
1: ალბათ შენს არ გინდოდა მე შეგო.
0: არა, მე არ მინდოდა, ეგრე არ არის რა.
2: ვორ
0: არ მინდოდა მე.
2: ო, იცი რა არის?
1: ალბათ სურვილი შენ დიდად ისე არ გამოგითქვამს როგორც ახლა ნინო მე.
0: არა, მე საერთოდ ეგეთი ტიპი ვარ რა. იქით უნდა გამომიყვანო და მე რომ მოვიდე და შეგეხერწო არა ვარ ეგეთ.
2: ხო, ცოტა ბიძგი უნდა კი, რა თქმა უნდა.
1: კი, თავისთავად საჭირო არის.
2: იცი რა, ბიძგს კი გააკეთე. არა, ნინო
0: ძალიან ბევრი გააკეთე.
2: ბოლოში გახსნა შეგიძლია, თორე მე გულდასაწყვეტი არის ხომ მე თუ არ გამოგივარ რა.
0: უკვე როგორ ვიყავი, იცი თაკო? დაუბერდი უკვე და და ამან არა გინდა თუ არა უნდა კონცერტი ხა უარსო
2: ეტყვი. იცი რა არის? თან ცოტა იცი როგორი მდგომარეობა იმ პერიოდში
0: ეხლა უფრო მაგას გავაკეთე.
2: ერთხელ იმღერა ტელევიზიით დავლევ. აჰა. მაშინ სად იყო? არაფერი არ იყო, აბსოლუტურად. ერთი ტელევიზია ქონდა პირველი არ
0: იყო.
2: მე მეორე არხი წამოვიდა, სადღაც 8 საათის მე ერთვებოდა ისიც და
0: მოდი
2: აიკაცე ამ
0: მოდი ერთ რამეს ვიტყვი.
1: არა, უბრალოდ იმდენად რაღაცა გული დამწყდა, ისე თქვა სიტყვა, არ გამოვყავდი. მე ვფიქრობ ალბათ თვითონაც არ აქტიურობდა. მე შეკვ
2: იმიტომ
1: ჩემთვის მაგალითად შეუძლებელი მისაღებია ეს თემა, როცა ადამიანი მსგავსი კომპოზიტორია, შესრულებას რო კიდე თავი დავანებოთ, მსგავს სიმღერებს ქნის
0: და არა, მე შემსრულებელი არა ვარ, მე კომპოზიტორი.
1: მე ეთქვა რომ იცი რა, არა, არ გავაკეთე შემოქმედებით საღამო. ალბათ ხო, ეგ არის რაღაცა
2: იმ.
0: ეხა მე მაგ კონცერტში გავიხსენე ჩემი მამგონაშვილი, სურადოიჯაშვილი, ოთარამიშვილი, სულ ჩემი მეგობრები და არ შემეძლო რომ ახლა აი ამ რადიო ეთერში ჩემი გენო ნადირაშვილი არ გავიხსენო 200.
1: კი ბატონო.
0: აი უმაგრესი სოლისტი რა და ხსოვნა იყოს იმ კაცის. იმიტომ რომ ახლა ვეკითხვით რატო რა. პირველი დავლევ რომ ვიმღერ ეს იყო 200 იუბილეზე. და გამომიყვანა გენო ნადირაშვილი და იმი დღის მერე წავიდა ჩემი ეს კარიერა.
1: კარიერა და
0: თორე მანამდე ხო, აი მე მანდაც კიდე ბევრი ისტორიები სხვა დროს რომ მოვალ მოგიყვებით რა.
1: მე მოვყვეთ ერთ ისტორიად და დავაპრემიერებ.
0: აი აი მან შემიძლია მოყვე ეს რომ ზევით ავედით, საოპერატოროში წაიღეო სიმღერა და მიეციო და გაუშვებენო რა და ზევით რო ავედი ოთარამიშვილი დამხვდა და არ ვიცნობდი მაშინ ბატონო. მამაჩემი მახვდა და მამაჩემი იყო ოთარ მიხაილოვიჩი და ოთარიც იყო ოთარ მიხაილოვის. გამიგე? ერთმანეთის და იმასაც სამი შვილი ყავდა და მამაჩემსაც სამი შვილი ყავს. და ისა ვაუ და ერთმანეთს მიესალმა, ეხა მამაჩემს გან ვერ გაიგებდი, იცნობა არ იცნობა და არ უყვარდა.

0: ეგეთი რაღაცები, მაგრამ იცრომდა ძალიან ახლოს. მოიკითხეს ერთმანეთი და აი ჩემი შვილიო მღერისო და მოდი რა დაჯიქიო და მომასმენია. და დავჯექი. და აი ახლა ვიმღერებ იმას.
1: კარგი.
0: ორე.
1: დავწიოთ ფონს.
0: დავლევ. დავლევ აბარას ვიზავ. შენ ჟინაზე ვილოთავე. დღე და ღამე. მოდი ამას ახლა დავამთავრებ როგორ, აი როგორ დავამთავრე. შენ კიო თარაძველებური. მადლიანი თბილისური შოუბერე. და როცა კონცერტზე გამოდიოდა ამ სიმღერას ღოდი მეუნებოდა რა. ოთარს რატო არ ამბობ რა. მე მითხარი იმ მომენტში გითხარი თორე ისე საერთოდ ყველაზე გამოდის ეს სიმღერა. ხო და ვიმღერე და ისე ძალიან მოეწონა რომ აი ქალბატონი გულნაზი მისი მეუღლე დამეთანხმება რა. ეგეთი ჟესტი არავის არ გაუკეთებია. აი დაიჩოქა. მეც დაიჩოქე ხო დავინახე ამ ხელა კაცი. და მუხზე მაკოცა. და მე და შენო ამ დღის მერე ვიქნებით მეგობრები. აი კითხეთ ერთხელ მის მეუღლეს და აუცილებლად დაგიდე. მე მერიდებოდა და
1: ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება.
0: ხო და მე მერიდებოდა. არა, ეხლა უყურეთ რა ხელა რაღაც
1: გა შეიძლება რომ დაიმსახურა.
0: აი რა ხო და ეხლა ეგ მინდა ვთქვა რა იქ მივედი რა. აი როგორი ის ქონდა რომ ახალგაზრდების მიმართ ოთარის დამოკიდებულება რა და ეხლა მე რაღაც ვიღაცებს არა აქვთ ეგ.
1: ხო
0: სამწუხაროდ რა. აი ახალგაზრდა გაუში მე მაქვს. აი ხა ჩემ კონცერტზე ნინო გამოვიდა და მიშას ეგ უყვარს რომ აი არაცნობილი ხალხი გამოიყვანოს. უნდა გამოიყვან, უნდა
1: დაეხო.
0: ხარში დაუდგე. ხო და აი ეს ოთარიმ რო გააკეთა იმის მერე სუეს მახსოვს.
1: კი.
0: ჩამებეჭდა
1: ტვინს. მის კი. და კარგი იქნება ყველა ისე რო ფიქრობდეს.
0: აი ეგეთი კაცი იყო რა მე მარჯანიშვილის თეატრში სოლო კონცერტი მქონდა. იქაც მოვიდა და გვერდში დამიდგა. აი ოთარი იყო, აი
1: ბატონი ოთარი იყო.
0: აი გენიალ. როგორი სიმღერებიც ჰქონდა, როგორი ლექსებიც ჰქონდა.
1: კი, მეც ვიცნობდი და მე მაქვს ბედნიერება,
0: სადაც
1: ჩემი გაცემის სტუმარი ორჯერ იყო თვორცდები და სხვა შეიძლება შემდეგ მიკავშირდებოდა ხოლმე, სულ მკითხოლო.
0: კი, კი.
1: აი
0: ყურადღებიანი.
1: და მადლობა მას, ის რაც დაგვიტოვა ის ოქროს.
0: ხო და აი მე გენოდან დავიწყე ყველაფერი რა, გენო და მერე მე მითხრა ისო ძალიან ბევრი მალოდინა და ეგ სიმღერა მე უნდა ვიმღეროდა. მე ვთქარი შენ ვეღარ იღერებ, მე უნდა მე ხომ მომღერალი არა ვარ. მაგრამ აი ეგრე ვთქარი რატომაც რა. ეხლა მე შენ კონცერტში გამოვალ და მე ვიმღერებ თუ არა და არ ამეთქი და ამღერეს და თქვენ წარმოიდგეთ აღარ მახსოვს ამდე ჯერ ერთ 9 ჯერ ტაშით გამომიყვანეს. აი ძალიან მაგარი მიიღება. იმიტომ მქონდა რომ ორი რა იყო გენიალური ასო და
1: ეხაც არის. ჩვენ ახლა ხალხი და ისეთი მუსიკოსები ვახსენეთ რომ მსგავსი მე მგონი ამ თაობაში არ
0: ჩვენ. არა, მე ბედნიერი კაცი ვარ რომ ამათთან ყველასთან მქონდა აი ავტო შაროაძე, ოთარამიშვილი, ბუთხუს ბასილაი.
1: ლეგენდა ხალხი.
0: ლეგენდა ხალხთან მქონდა უძიეთობა და მაგიარებდნენ. აი ხა ვიღაცა რომ იტყვის რომ მიშა რაღაცას რომ იტყვის იმას მე მეცინება რა, იმიტომ რომ ისეთმა გენიალურმა ხალხმა მაღიარა, ის ვაფშე არ მაინტერესებს.
1: ყოველთვის იქნება. ხო. ისეთი ხალხი, ვისაც მოეწონა
0: მითან. ხო, ნუ ახლა გემოვნებაზეო,
1: ხო? ეს ამიშნობა აქვს, ხო, ახლა ყოველს ვერ ვეყარ. მე მაგალითად არ მინდა რომ ყოველს უყარ და იმიტომ რომ
0: არა, არც არის კაი.
1: არც პრობლემა მაქვს. ხო. ხო. ეგეც არის. კი, კი, არის ნამდვილად.
2: ხო, ყოველს თავის გემოვნების მაყურებელი ყავს, ახლა ბნენელი ყავს ყოველს. კი ბატონო, აბსოლუტურად. ახალგაზრდა
1: ყოველსთან მერი მეგობრებ, ყოველსთან კარგი ურთიერთობა ვერ გექნება. ხო, შესაბამისად, კი, ანუ ადამიანებს ვიზი და
0: გულიანი ინტერვიუ გამოგვიდა.
1: კი, კი, მაგრამ ის ხალხი ვინც ახლა ჩამოთვალე ხო მართლა ლეგენდები არიან და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი
0: აი რობერტ ბაძიმაშვილი და ამავე
1: მუსიკოსისთვის როცა მსგავსი ლეგენდა ხალხი შეგაქებს
0: რა თქმა უნდა აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ძალიან
1: ტატო გოდერძიშვილი და შევხვდებით ეს იგი შევხვდებით მე როგორც მივხვდი უკვე იმ ღონისძიებებზე რომელიც დიდი შანსია რომ გამართოს საქართველოს
0: კი კი გამართოს
1: და როგეცოდინებათ იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც თქვენი საიბილეო საღამოს რადიო პარტნიორი არ დაიდარდო იყო და შესაბამისად
0: აუცილებლად იქნება
1: აუცილებლად გაჟღერდება ეს ინფორმაცია მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს ვისაც უყვარს თქვენი შემოქმედება და ეხლა ვისაუბროთ აი იმ სიმღერაზე რომელიც ამ საიბილეო საღამოზე ანუ იყო ერთ-ერთი ახალი სიმღერა რომელიც შესრულდა ტატოს შესრულებით ხო
0: კი ბატონო არ დაიდარდო ყველგან იქნება იმიტომ რომ ჩემი ოჯახია რა

0: და ის მიტო არ ვამბობ, რომ აი თქვენ თვითონაც ის რა დამოკიდებულება მაქვს არ დაიდაროს მე. და აი არანაირი ტელევიზია და რადიო არ დაიდოს, ვარჩი ყო. მაგრამ
1: იყოს ის ტელევიზია.
0: იცით რატო? მე როცა საერთოდ არ ჩანდი და არაფერზე, აი გიორგი იყო, ვინც პირველად მომიყარა, გიორგი მითხრა, მიყვარხა, რაღაც ისეთ სიმღერა რა გაქვს, რომ ჩემს რადიოს
1: მოუწევს. გულ შემატკევრობდა, კი, ისე.
0: ხო და გადა რომ იმ ვიმღერა და იმის მერე წავიდა და წავიდა.
1: აი ამ.
0: ეხლა რაც შეიძლება ამ შეეხება ამ სიმღერას. ეს სიმღერა ვიმღერე ივერიასთან ერთად. პატარა ვიყავი მაშინ, რამდენი წელს ვიქნებოდი ალბათ. ინსტიტუტში წავსავლოდი, ტექნიკუმი დავამთავრე.
2: რაღაცა
0: 19. ხო, აი ეგრე, ეგრე და გავიარე სამი ტური და გავიმარჯვე. აი ჩვენ ვეძებ ტალანტებს ეგეთი რაღაცა იყო. პირველი ისენი მე მახსოვს რომ ეგ აი იყო ყოლიაშვილი კიდე ვიღაც. ძალიან მაგარი მომღერებდი იმათან მეც გავიმარჯვე. მე ეხა სართული ჩემთავს მომღერლად. მე ვაკეთებ სიმღერებს, რომელსაც მე თვითონ თავად ვასრულებ ჩემ სიმღერებს. მეტი არაფერი რა. თორე ისე მომღერლები არიან ძალიან მაგარი რა. და ეგ სიმღერა რომ ვიმღერე, აი ბასილეს გადაირია, ძალიან მოეწონა. სხვათა შორის ამ ლექსს ქვია ფიფქის სიკვდილი. ამას სხვა რაღაცა დაარქვა, იმიტომ სიკვდილი ცოტა არ მოეწონა.
1: შევხვდებით, ხო? აღწერია შევხვდებით.
0: ხო და შევხვდებით დაარქვა, იმიტომ მართლა მართალია ფიფქის სიკვდილი ცოტა სხვა ასოციაციას იწევს.
1: სანამ ისმენ ხო, შეიძლება
0: სხვა დაწერა. ედიშერ ყიფიანი იყო ესეთი ძალიან მაგარი ადამიანი, ედიშერ ყიფიანის ლექსია და ესა გაზეთში ვკითხულობ ამ ლექსს. წავიკითხე ბოლომდე, მომეწონა და წერია ფილოსოფიური ლირიკის ნიმუში. ვაი და და მართლა მე უფრო მაგრად ჩაუხდი რა იმ ლექსს და ძალიან მომეწონა. საერთოდ ეს რამეს გეტყვი რა და ამით მოურჩები რა. ის კომპოზიტორი რა ვთქვი, მე პოეზია არ უყვარდეს რა. ვერ გააკეთებ ვერაფერს. თუ პოეზია არ გიყვარს ვერაფერს მე ვგიჟდები პოეზიაზე, აი ვგიჟდები. ჩემი ლექსები სხვადასხვა ისე წაიკითხა იმან უთხარი კიდეს მსახიობმა.
2: ზუიად ისე წაიკითხა, თვითონ მოეწონა.
0: მე მომეწონა ჩემი ლექსები მეთქი რა. ის ისე მქონდა რა
1: ლექსი. და შეგიყვარდა
0: საკუთარი. არა, ჩემი ლექსები ისე მქონდა რა, აი კონცერტს მოუხდება რა თქვა. მე ისე ვკითხულობდა რა, მომეწონა ძალიან. აი ეგ მინდოდა მეთქვა რა. ძალიან ისეთ სიმღერა ჩემთვის
1: აი ეს არანჟირება ჩვენ გეკუთვნის და სტუდიაც ხო როგორც
0: კი ბატონ კი ბატონ არა არა სტუდია არა ხო ხო ხუჭა ფარაიშვილი და
1: კი ბატონ
0: კიდევ რამეს
1: X სტუდიო ხო მე მგონი კი
0: ეგრე ეგრე
1: და რამეს ხომ არ დავამატებ
0: კიდევ არა მე არაფერს
2: და კიდე გამომჩა დამავიწყდა მანჩო სტუდიას მანჩომ გავიკეთა
0: ხო დიდი მადლობა ბექები დაადო და ძალიან მაგარი ხმა
2: ძალიან კაი გუბოა ძალიან მაგარი გუბოა დიდი მადლობა მანჩოს
1: აგეიპოთა ნინო ესე იგი ქაბოტო ნინო ხდება რომ კიდევ
0: იქნება იმ კონცერტში დაუწერე რომ მანჩოს გვითვეთი რომ
1: დავიწყდათ
0: იქაც დაავიწყდათ და ეხა მაინც ეხა მეც დამავიწყდა
2: ხო კიდე გყავს ძალიან მაგარი ხმის რეჟისორი ლევანდი რეხვიაშვილი ძალიან მაგარი ადამიანი
0: არა ისეთი
1: თან ღერის ხო
0: არა არა ისეთი აპარატურა დამიყენა რომ აი არ აგარ ეთქო
2: კი კი ძალიან კარგი ბიჭია ძალიან
0: ეხა სადღაც არის მე მგონი თოდაძის კონცერტზე
2: ზია კაიშაური
1: მოვიკითხოთ
0: ოპერატორი გია კაიშაური ვსი დამჭა კიდე ვინმე მადლობა დედაჩემს და მამაჩემს ეგრე როიცია
1: მადლობა თქვენ ჩვენთან მომწანებისთვის და ესე იგი ახალი სიმღერა, ნუ ძველი სიმღერის ახალი ვერსია, ხო როგორც მივხვდი უკვე.
0: ნუ ახალი გამოდის, არავის არ ახსოვს ის.
1: მომდინარე, კი ბატონო.
0: ივერიასთან რო ვიმღერე, არ სხვათაშორის ჩანაწერის დაკარგეს და არა, არ არის ჩანაწერი.
2: პირველს არა.
0: ორი ვიმღერე, ერთი ეგა და ფოთლები ვიმღერე, ან ეგ ვიმღერეთ დუეტში მე და ერთმა გოგო.
1: სიმღერა სახელწოდებით შევხვდებით ტატო გოდერძიშვილის შესრულებით, ნუ მუსიკა ეკუთვნის მიშკო ზაქარიაშვილს
0: არანჟირებას.
1: არანჟირებას ზე სტუდიო კერდა
0: X
1: სტუდიოში შეიწერა. აა და მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის.
0: დიდი მადლობა
1: თქვენ. თქვენი ერთობლივი დუეტი როდის იქნება?
0: ეგ ხო იყო სხვადასხვა. ჩემ დაბადების ჩემ დაბადების დღეს. არა, არ ვღერის ეს.
2: ხო, რაღაცა ველოდებით, რაღაც განსაკუთრებული.
0: ხო, არა, პროდიუსერება უფრო მოიხდინა და სხვადასხვაის ძალიან აკეთ, ისე აკეთებს, რომ აი
1: ნუ ფაქტია გამოვიდა, ხო, რამდენი.
0: მაგრამ მარტო ქმართან მუშაობ ჯერჯერ.
1: წარმატებები

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა.
2: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: ეთეიზებთ.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ დავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საღამო მშვიდობის 17:49 ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ეხლა ძალიან მალე უკვე საზაფხულო ჰიტსაც მოვისმენთ და ორი ლამაზი გოგო გვესტუმრა. თქვენთვის საყვარელი მომღერალი მარიკა თხელიძე, მოგესალმები, ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრე და ასევე ძალიან ნიჭიერი და მეფიქრობ ძალიან ბევრი ადამიანს ახსოვს მისი სიმღერა, რომელიც დღეს დავაპრემიერებს, რომელიც დღეს დაპრემიერდება. და ასევე დარწმუნებული ვარ, ჩემს თაობას კიდევ განსაკუთრებით, ხო? ალბათ ჩვენს თაობას ასე ვიტყოდი. მე ხატი ელიზბარაშვილი.
1: მოგესალმებით.
0: საღამოშვიდობის, ძალიან მიხარია. ეს ქალბატონების სტუმრობა განსაკუთრებით მიყვარს ხოლმე. მე რაღაცა უფრო ამშვენებენ, ალამაზებენ არ დაიდარდო სტუდიას და ძალიან მაგარი სიახლით მოხვედით. ხო და როგორ ხართ? ჩვენ მითხარით, აბა ცხელა, ნამდვილად, მაგრამ ერთად გავგრილდებით.
1: მაგრამ ვარდ არაჩოლებრო განწყობაზე, მითუმეტეს ხატიას გვერდით არ შეიძლება რომ ადამიანი იყოს სუთხას ეცემდენად. აი ძალიან პოზიტივი და პოზიტიური ადამიანია და ხო, რომ ყველანაირად ცდილობს რომ ის გვერდით ადამიანი იყოს ძალიან კარგად და ძალიან გამიმართლა რომ ხატია საერთოდ ზოგადად რომ
0: მასე შენ მეგობარია ხო როგორც მე ხო
1: ჩემ ცხოვრებაში რომ არის ჩემი მეგობარი და ჩემი შვილის ნათლია ბიბიელის ნათლია
0: ეგე ხა უკვე გასაგებია ყველაფერი
1: ნამდვილად ახლა უკვე ჩვენი გზები გადაიკვეთა და რაღაც ახალ ვერსიაზე ეს ხატიას იდეა იყო და ხატიას დაუთმობ სიტყვას და გააგრძელებს
0: ხატია მოდი გავიხსენოთ ის პერიოდი როცა ეს სიმღერა აი ძალიან მაგარი პოპულარული იყო და დაწუნებული ვარ კი
2: მოგონება ალბათ ბევრი ის
0: კი გაჟღერდება თუ არა ყველა მიხვდება საერთოდ და სად დაგვეკარგე მოდი ჯერ ამით დავიწყოთ ماشي
2: სად დაგეკარგე აი არ ვიცი მე თვითონ ისე მოხდარა
0: არა, თან როცა მღერი რაღაც სიმღერას, ხალხი ესე შეიყვარებს. მე კიდე ხო უფრო რთულია, მე ესე ვფიქრობ, სადღაც რომ დაიკარგები და აღარ აგრძელებ ამ სფეროს, თორე არიან ახლა მომღერლები, რომლებიც ღერიან, რაღაც შეუმჩნევლები არიან და ვერც მიხვდები, წავიდა თუ მოვიდა.
2: კი. ხო, მე შემწყვიტე და არც გეკმავდი და ვფიქრობდი გაგრძელებას სიმართლე რომ გითხრათ და ჩემი ძმის დიდი დამსახურება არის რომ დღეს ჩვენ აქ ვართ
0: მადლობა
1: მადლობა
2: ბექას მადლობა ბექას რომელსაც ქორწილი აქ ეხა ცოტა ხანში და დიდი მოთხოვნა იყო
0: აა ისო ქორწილზე შესრულებული იყო ეს სიმღერა ალბათ ხო და მე რეგაცა იდეა რომ მოდი მარიკა ესე
2: არა არა ჯერ არ შესრულებულა უნდა შესრულდეს
0: ვა რა მაგარია
1: დუეტის იდეა ხატი ესე
2: და ხო უკვე შემდეგ მე მინდა რომ გაგუკეთებინა მით ამერიკას დუეტი
0: და ეხლა ეს დუეტი გაკეთდა და ეხლა როგორ ფიქრობ ანუ დაბრუნდები თუ ეს უბრალოდ მაინც მოხდა ქორწილისთვის და ალბათ მარიკა უფრო გულღერებს ხოლმე კონცერტებზე
2: არასდროს არ თქვა არასდროსო ნამდვილად ვერ ვიტყვი მაგრამ დღეს ფიქრობ რომ არა დღეს უბრალოდ ფიქრობ რომ
0: არა დღეს კიდე გვევნები რომ

0: და ყოველ არ ვიცი რა იქნება ნამდვილად.
1: აი მარიკა, შენ თუ ქონია მსგავსი მომენტი, აი რომ გეფიქრა ის რომ უნდა წახვიდე რაღაც აღარ იქნება. ქონია.
2: ქონია კი, აი მაშინ ცით როდის მქონდა, აი ეს ქვეყანაერია რო გამოვიდა, მაშინ იყო ძალიან ბევრი კონცერტი, აი ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო, საერთოდ აი ამ
1: და გადავიღალე.
2: გადავიღალე, ბევრ უსამ რაღაცა ისეთ მომენტებიც ხდებოდა. აი ხატიასთან საუბრობდით ამას წინამ თემაზე, რომ ძალიან პატარები ვიყავით იმასაკისთვის, რა გამოწვევებსაც მაშინ ვუძლებთ.
1: ეხლა ცრთულია, იცი, ნებისმიერ ასაკში ალბათ ცრთულია.
2: მაგრამ რაღაცნაირად ახლა უფრო იმუნიტეტი მაქვს, ასე ვიტყოდი. ხო, და იმ მაშინ შევწყვიტე მე სხვადასხვა ერთი პერიოდი, მაშინ გავემგზავრე ინგლისში, სწავლაზე გადავერთე და რაღაცნაირად, მაგრამ იმდენად
1: ჩემი ცხოვრების
2: ნაწილი და ჩემია მართლა, რომ წლების მერე ანუ ისე დაუბრუნდი, მაგრამ ნუ სიახლე როგორც ასეთი მაინც ფიქრობდი და არაფერს არ უკეთებდი და ეხლა ამ სიმღერის შემდეგ კიდე ჩავწერე ახალი სიმღერა, რომელზეც ვაპირებ კლიპის გადაღებას, რომელზეც ძალიან დიდი მეტებს ვამყარებ, ასე ვთქვათ, ეს არის აზახ ბუკერის.
1: როდის მოიტან?
2: სიმღერა, აი, ახლახან შევწერეთ და რამდენიმე დღეში უკვე უნდა დასრულდეს ამ
1: სიმღერა. დაბალანსდება, ანუ ხო?
2: კი ბატონო, და შემდეგ უკვე კლიპის რეჟისორს უნდა შევხვდეთ. ალბათ სექტემბრისთვის დავგეგმავთ სავარაუდოდ ამის გონდით პრეზენტაციას ვაპირებ უკვე ამჯერად. მოგიწევთ.
1: აუცილებლად მოვა.
2: და ასე ვთქვა, სტარტი ავიღე.
1: შენიერ, შენ, იმიტომ ფაქტიურად შენ რაც არ უნდა ქონოდა ის რაღაცა ერთგვარი პაუზა, ასე ეს არის ჩემი შეხედულება, ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ დამეთანხმება, ეს მაინც არ იგრძნობოდა და ალბათ იმიტომ, რომ ეს ერთგვარი კომპლიმენტადაც მიიღე ჩემი მხრიდან, ფაქტიურად რა სიმღერე, ყველა ჰიტია, ხო? ესე ძალიან რთულია.
2: რთულია, კი, დღეს უფრო რთულია. ალბათ, მაგრამ მაშინ რაღაცნაირად უფრო უფრო რაღაცა როგორ იყო, იცით, ერთმანეთს უყურებდით, უფრო რაღაცა ერთმანეთს უფრო გულშემატკივრობდით, ალბათ უფრო მეტად ხშირად იქნებოდა ახალი სიმღერა, ახალი კლიპი, ვერ ვასწრებდით ერთ პრეზენტაციაზე წასვლას, რომ უკვე მეორე იყო დაგეგმილი და მე რაღაცნაირად შეიცვალა.
1: დამოკიდებულება
2: შეიცვალა, ხო, მაგრამ ეხლა თითქოს ისევ დაბრუნდა სხვათაშორის ეს ხალხის მხრიდან ეს დამოკიდებულება მომღერლების მიმართ, უფრო რაღაცა გააქტიურდნენ შემოქმედებითაც ჩემი კოლეგები და ძალიან მიხარია და მიხარია, რომ მეც ასე ვთქვათ შეუერთდა
1: და იმედია ხატიაც გადმო რაღაცნაირად ამ ნოტაზე.
2: ძალიან დიდი სიმღერა მაქვს მე პირადად, იმიტომ რომ
0: აი მარიკა თუ შეძლებს მაგას,
2: იმიტომ რომ მართლა ზუსტად აი ხო შეიძლება რომ ხმა შეიცვალოს ადამიანსთან, ნუ ასეა რა, ხშირ შემთხვევაში იცვლება ხოლმე. ხატიას შემთხვევაში ანუ ისევ ის საოცარი და ლამაზი ხმა დარჩა და აი მოისმენთ ხოლმე.
1: მაგარია ქორწილში მაგრად იგრიალებთ და ამ დუეტზე
2: ჩერში იქნება, ხო? ეხლა ხო თქვენთან არის პრემიერა და ქორწილში იქნება,
0: ხო? ქორწილში არის.
2: ხო, სცენაზე პრემიერა და მე ვფიქრობ, რომ მე ტელევიზიითაც ვაპირებს და მე მგონი ჩაერთვება ხატია, ესე ვფიქრობ.
1: ხო, რაღაცა ისე. მე როგორც მივხვდი, მაინც მიზეზი მე მგონი იყო ის, რომ რაღაცა რაღაცები ვერ გადავახე, ეტყობა ხალხის დამოკიდებულება და ეს რაღაცა ერთგვარი კონკურენცია, ხო?
0: ხო, რაღაცა არ შემეძლო და
1: ანუ ზოგი შეუძლია ბრძოლა, ზოგი არა, კი.
0: იცი რა, ვერ ვიტყოდი, რომ არ მოდია ბრძოლა, მაგრამ რაღაც იმ ეტაპისთვის არ, ანუ არ ვიცი რა.
1: არ გიღერდა, ხო? ხო, ალბათ ეს უფრო სწორია.
0: ნამდვილად რაღაცა სხვა გეგმები.
1: ისე პროფესიით? ეხლა რა საქმიანობს ხატია მაშინ?
0: ეხლა ამჯერად ვარ დედა.
1: ნუ ეს ყველაზე დიდი პროფესია.
0: ესე ვთქვა,
2: არაჩვეულებრივი დედა, ყურადღებიანი დედა.
0: მაგრამ
1: თბილი.
2: კი, ნუ თბილი. კი, ნამდვილად არის მეგობრების მიმართაც, შულების მიმართაც და არის საოცარი დიასახლის. რაც არ არის
0: მარტივია.
1: კარგი, ესე იგი შენს ძმას ვუოცავ წინასწარ, ბედნიერებას ვუსურვებ, მისი დამსახურებით მოხდა, ხო? რაღაცა ის პატარა ნაპერწკალი, სწორედ შენ ძმას გაუჩნდა ეს იდეის დონეზე და შემდეგ უკვე განახორციელა და დარწმუნებული ვარ, მარიკას ძალიან გაუხარდა.
0: იმ თქვა, რომ მარიკას გულშიდგომით. აი, რო არა მარიკა, ალბათ არ ვისაუბრი რა, ანუ ჩემი დია იყო, მაგრამ აი ეს გორჩი დგომა,
2: იდეის ხორჩესკა.
0: ხო, რა, ანუ
1: ხო, მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, კი.
2: ესე იგი
0: მე ამას შეძლებ, შენ შეძლებ, რომ ეს კრიტიკულად ვუდგები ჩემ თავს, რომ აი არა მარიკა, ეხა ამდენი ხანია მე ვუღერია, რაღაც ხვდები, ნეტავ შევძლებ, გავაკეთოთ. თან რო გინდა და თან რო მერყეობ რა და აი მარიკა ძალიან ესე
2: თავარია რომ
0: მყარად
2: ამყო ასე ვთქვათ და მე ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, იმიტომ რომ რო ვიცი მის მონაცემები, დიდი სურვილი მქონდა რომ ისევ ჩაეწერა უბრალოდ რომ
1: არა მაგარია რომ ესეთი ოჯახის წევრი ყავს, იმიტომ რადგან ათლიაზე იყო საუბარი, მივხვდი რომ არა მარტო მეგობრები ხართ, არამედ იმაზე უფრო მეტი ხო და კარგია რომ ესეთი ადამიანი გვერდში ყავს და ერთმანეთი რომ ყავთ, კი იმიტომ თავარია ეგ არის რომ ადამიანმა შევძლოთ ერთმანეთის გატანა, სიყვარული, გაფრთხილება, ურთიერთობების
2: ჩი
1: შემთხვევაში უფრო რაღაცა ცივი გახდა ურთიერთობები და თითქოს და აღარ ვიცით ეს სიყვარული, გაფრთხილება ერთმანეთის და მithumetes ამ სფეროში კიდევ ხო რაღაცა შეიძლება თუნდაც ამ სფეროს გამო ადამიანებმა ერთმანეთი დაკარგონ და რა ტურისტვის ხო ცხოვრება ძალიან ხანმოკლე არის და პერიკთა ესე თუ დაუდგებით ერთმანეთს გვერდში და სტიმულს მივცემთ, ეს არის მთავარი ხო ეხლა მე ვიდა
0: უფრო მთავარი
1: კი დეტალურად ვისაუბროთ რომელ სტუდიაში მოხდა ვისაკუთვნის არანჟირება, კონცერტში შესრულდება ხო და მე როგორ სატელევიზიო პრემიერაც იქნება როგორც აღნიშნეთ და მე როგორ მარიკას ცალკე სოლო სიმღერაც იქნება რომელიც უკვე ჩაიწერა და ველოდებით დაბალანსებას და ეს სიმღერაც მობძანდება დაზვანებული ვარ ჩვენთან ეხლა სტუდიას რაც შეეხება როგორ შეარჩიეთ ვინ იქნებოდა არანჟირების ავტორი და ასე შემდეგ.
2: ესე იგი სტუდია, ჩავწერეთ სტუდიაში ზაზა ხუბუკელაშვილთან და არანჟირების ავტორი გახლავთ ისე ბორიკო შხიანი, სხვადასხვა
0: სიმღერა ეკუთვნის. პირველად
2: როდესაც ხატი გააკეთა ეს სიმღერა, მაშინაც ბორიკო იყო
0: სიმღერის
2: ავტორი, არანჟირების ავტორი, უბრალოდ სიმღერის ავტორი.
0: ბორიკო ხუმრობდა რომ გაგიშვია ბავშვია და შემოხვედია.
1: მუსიკა ტექსტი ვისაკუთვნის ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ.
0: მანუჩარ მანჯავიძე.
1: მანუჩარ მანჯავიძე. ანუ ორივე მუსიკა და ტექსტიც, ხო?
0: და იც რა ძალიან შევეცადეთ, რომ შეგვენარჩუნებინა ის სითბო და ემოცია, რაც ამ სიმღერას აქვს. და ვფიქრობ, რომ ისევ მოახერხებს, რომ
1: დაიპყროს ადამიანების გულები, ხო?
0: კი, დაიპყროს, როგორც ეს წლების წინ იყო, რა.
1: აჰა. მადლობა ჩვენთან მოგზაურობისთვის. მეც ასევე ძალიან გამიხარდება და დარწმუნებული ვარ, ეს დადები, როგორ დადებითი ადამიანების ხართ, ისევე დადებითად მიიღებს ჩვენი მსმენელიც. იმიტომ ვფიქრობ, რა განწყობითაც ხარ მსმენელის მიმართ და მაყურებლის მიმართ განწყობილი, სწორედ იმ სიყვარულს იღებ, ხო? უკან.
2: რა თქმა უნდა.
0: მადლობა, ეგრე.
1: ხო, და რა ვიცი, აბა გოგონებო, რას დაამატე თუ არა და გავაჟღერო და მადლობა.
2: იმას რომ ძალიან დიდი მადლობა შენ ასეთი დახვედრისთვის და ყოველთვის ძალიან მიხარია აქ მოსვლა და აი შენთან ასე ვთქვათ რომ მოვიტანო ეს ახალი სიმღერა, იმიტომ რომ აი როგორც აღნიშნე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანს როგორ დაგხვდება, რა განწყობით მიიღებს და იმდენად საოცარი ენერგეტიკა გაქვს და რაღაც დადებითი და პოზიტიური და იმდენად სიყვარულით სავსე ადამიანი ხარ, რომ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასე დაგხვდი, ასე ვთქვათ და
1: არა, პირველად ხმოვანი შეტყობინებაც რომ მომწერე, ხო, ალბათ მივხვდი, ხო, იმდენად რაღაც აღტაცებული და გამიხარდა, რომ რაღაცა შეიქმნა, ჩაიწერა და მოხვიდოდით, ეხლა ყოველთვის ესეთი აღტაცებული ხმითაც ამსაუბრობ. გულწრფელი ვიქნები.
2: კი, სხვადასხვის მივაქცია მას, მაგრამ ამ ბოლოს ყველაფერი რაღაცა გულთან ახლოს იმოდ და აღვნიშნე, რომ აი იმდენად რაღაცა ისეთი სიყვარული და რაღაცა სითფოთი მიპასუხე და მართლა აღტაცებით, რომ უფრო რაღაცა დიდი სტიმული და დიდი მით, რა ქვია,
1: გამიხარდა თქვენი წარმატებები და ყოველთვის ეს კარები სანამ აგვზივარ, აქ ვარ, გელოდებათ.
0: ძალიან დიდი
1: მოგზანდით, დავაპრემიეროთ. იმედი მაქვს მარიკა შეძლებს და რაღაცნაირად ცოტა ჩაქთავს ამ თემაში.
0: ნახოთ.
1: თუ არა და ამ სიმღერას ბევრი წარმატებები და მთავარი ბედნიერება ალბათ ის არის, რომ ერთად ხართ და ერთად
0: იყავთ.
1: კი, ესე იგი სიმღერას სახელწოდებით ჩემთან ერთად.
0: დიახ.
1: მადლობა. გაგვილამაზეთ დღევანდელი დღე და გავაჟღეროთ სიმღერა და შენს ძმას კიდევ ერთხელ ვულოცავ
0: გაბედნიერებას. ეს რომ აქ ვარ, მისი დამსახურება.
1: მადლობა, მადლობა და გავაჟღეროთ სიმღერა, მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ, არ დაიდართო. პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და

0: ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: როცა კუჭში ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აქემღერება გულს.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook-ზე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა. ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ობეპრაზოლი გობენსინორბონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის

0: სასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
6: პრემიერა თაკოსთან, ესე იგი ჩვენი პარასკევი დღე, ყოველთვის ისეთი მრავალფეროვანია, ყოველთვის ორიგინალურია, ყოველთვის საინტერესოა და დღეს გვესტუმრა მონატრებული ადამიანი, რომელიც თქვენ ძალიან გიყვართ, გიყვართ მისი სიმღერები და ეს შემსრულებელი ადამიანობით გამოირჩევა თავისი დადებითი პოზიტივი განწყობით და რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო მუსიკალური პროგრამით. ავთო ჩადუნელი ჩამოფრინდა საქართველოში, იმყოფება საქართველოში და იმყოფება არდაიდარდო სტუდიაში. ავთო, მოგესალმები, საღამო მშვიდობის, ყოველთვის მიხარია შენი სტუმრობა. როგორ ხარ?
7: მოგესალმები თაკო, დიდი სიყვარულით. მოგესალმები სრულიად საქართველოს დიდი სიყვარულით. კარგად, ესე იგი რადიოში მომედი, უკვე კარგად ვარ და კარგ ხასიათზე და კარგ განწყობაზე როგორც ყოველთვის.
6: იცი რა უნდა აღნიშნო, რომ ისედაც როცა საქართველოს ჩამოდიოდი, თუ არ ჩამოდიოდი და სატელეფონო ჩართვით ვაპრემიერებდი სიმღერებს, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც მინდა აღნიშნო, ის არის რომ ამ ბოლო პერიოდში გარდა იმისა რომ დღეს ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებთ, ახალი სიმღერები იქნება რომელსაც ჩვენ ასრულებ, რომელთაც მოდიხარ აქ ტელევიზიებში, ასევე სოციალურ ქსელშიც საკმაოდ აქტიური გახდი.
7: აქტიურად.
6: ხოლმე მინდა მოგილოცე ეს თემა და გვითხარი, აბა როგორ მიდის ჯერ სოციალურ ქსელში?
7: სოციალურ ქსელში
6: როგორ აითვისეა ეს თემა?
7: მე ცოტა ის აი ფიქრობდი, აი გავააქტიურო, არ გავააქტიურო, უბრალოდ ვაკეთებდი მარტო რაც ეს ოფიციალური ჩანაწერები მქონდა რა, უფრო საავტორო და შემდეგ ლაივებზეც გადავედი, რომ თვითონ სვენელისთვისაც
6: მრავალფეროვნებისთვის
7: და თვითონ სვენელისთვისაც საინტერესოა და არის კიდევ სხვადასხვა თემებზეც ნენერა უკვე ვიწყებ მაგ იმაზე, რომ ბევრი გამოწერი ყავს, უკვე 13000 გამოწერი ყავს თვითონ Facebook-ზე და აინტერესებს რაღაც თემები არის ხოლმე, რომ არა მარტო სიმღერები, აინტერესებს აი ეს ყოველდღიური ცხოვრება და ნენელა ახლა იმაში რა ქვია, სწავლის პროცესში ვარ.
6: ძალიან კარგი, არა მე ვერ ვიტყოდი რომ სწავლის პროცესში ხარ, იმიტომ რომ საკუთარ ზეთი აქტიურობა მიდის შენ სოციალურ ქსელში და მე რაღაცა ეხლა მითუმეტესა პოპულარულია ხო სოციალური ქსელი და მიმესალმები ამ თემას და მინდა წარმატებები გისურვო, სწორედ ამიტომაც აღნიშნე ეს თემა. ეხლა როდის ჩამოხვედი საქართველოში, რასთან დაკავშირებით ჩამოხვედი და რა სიახლეებია შენსკენ და რა ხდება ისრაელში?
7: ესე იგი ჩამოვიდი ორ შაბათს და რა თქმა უნდა სიახლეებით ისევ და ისევ სტუდია, ისევ და ისევ პრემიერები, პირველ რიგში რაც არის ხოლმე ყოველთვის ჩვეულებრივად. ანუ ჩამოდივარ, გამოდი სამუშაოდ.
6: ანუ მონატრებული კი ჩამოდიხარ, მაგრამ აქ მაინც მუშაობ და მიდიხარ, იქაც მუშაობ.
7: იქაც მუშაობ, აქაც მუშაობ და ისე გამოდი სულ მუშაობ. შობულება არ აქვს. საქართველოში მე კიდე რო ჩამოხალ ახლობლები რაღაც იქ ცოტა
6: ისე ეს სიმღერა რო ჩაწერო დღე და ღამე ლუკმა პურის კონში და მოგიხდება
7: ალა და
6: კაიგია
7: შეიძლება დაკარდა
6: შემდეგში რომ მოხვიდე მაგ სიმღერა რა თქმა უნდა წერა იმიტომ რომ დღეს უკვე ისე ცხოვრება მოვიდა რომ სადაც არ მოწავით უნდა ვიმუშაოთ ანუ
7: მითხრა
6: დასაქმებულები ვიყოთ ეხა უსაქმურებზე არ მაქვს საუბარი
7: ხო ესე ხო არც რა წავიდა შობულებაში და ის რაღაცა ჩემში

0: არა, რა ვიცი, აი ესეთი ხასიათი მაქვს ეგეთი
1: არის. ისრაელში მშვიდობა არის, უკვე შეეჩვია გასაგებია, ბომბებსაც შეჩვეული ხარ შენ უკვე, მაგრამ მაინც ახლა როგორი სიტუაციაა?
0: მაინც არის დაძაბულობა, მაინც რაღაცა ну ჯერჯერობით არ დასტაბილურებული რა.
1: არა, მაინც ну მე მგონი დასტაბილურება, მაინც ცოტა ის.
0: ნენელა ალბათ თავის დრო უნდა და ნენელა ყველაფერი კარგად იქნება.
1: კი, თავის თავად. ღმერთს როგორც უნდა ყველაფერი.
0: ყველაფერი კარგად იქნება და არის კი, არის.
1: რამდენი ხნით ჩამოხვედი ავთო?
0: რა ჩამოვიდი მალე მოკლე ვიზიტი მაქვს ასეთი.
1: მოკლე ვიზიტი სამუშაო.
0: ხო, ერთი
1: სამუშაო ვიზიტი ხარ ხო?
0: სამუშაო ვიზიტი ხო, ერთი 10 დღე, 10 დღე და ხო, და მიდივარ ისე და მე ესე ჩამოსვლა მიწევს და კიდე რა ვიცი.
1: კარგი, ახლა რა საქმეები გაკეთდა, როგორც აღნიშნე, ჩამოხვედი სამუშაოდ აქ, ანუ ის რომ შექმნა რაღაცები, რომელსაც უკვე მსმენელს დამაყურებელს გაუზიარებდა, აი ეს 10 დღე როგორია შენთვის?
0: ჩაწერა გავაკეთე უკვე, რაც გინდოდა თავიდანვე და ეს მეგობრებთან შეხვედრა, ხვალე კიდე პრემიერა გვაქვს დილის ეთერში. სატელევიზიო პრემიერა.
1: აჰა.
0: და კიდე რაღაც კიდე გვაქვს რაღაც ღონისძიებები დაგეგმილი და ეს უცფად გარბის დრო, აი ვერც ვასწრებ ხოლმე რა ის. მაგრამ აი ყველა ყოფნა მალა აღარ მივარც რა, ესეთი ვეღარ ჩერდები, არ ვიცი. ვეძებ საქმეებს.
1: კარგი, რამდენი სიმღერა ჩაიწერა საქ ჩამოხვედ? მე როგორც ვიცი, რამდენიმე წერ ხოლმე და იმ დაგეკითხები.
0: ვანაწილებ ხოლმე. ორი სიმღერა ჩავწერეთ. და გვაქვს ახლა კიდე პრემიერა გვექნება აქ კიდე თქვენთან. ქალაქურები არის ისე როგორც ახლები, არის ისე როგორც ნაცნობები რა.
1: ძველი სიმღერების ახლებური ვერსია.
0: არის ახლებური ვერსიები არის კი, იმიტომ რომ მაინც ხალხისთვის რაც არის ნაცნობი არის ხოლმე, რომ აი თვითონ მეუბნებია რომ ეს სიმღერა აი კარგი იქნებოდა, იქნებ გააცოცხლოს.
1: აი მე როგორ შემოგთავაზე.
0: ხო, კი, კი, მე სათაშორის კი, ბევრი მეუბნება რომ აი სიმღერა იქნებ გააცოცხლოს ეს სიმღერა. ეს ახლა ერთი ჩემი მეგობრები არიან. კარგი, სურავზე სიმღერე
1: გოლობურაზე.
0: სურამელი კაცი სურავზე თუდა იღერო და
1: მეთქი.
0: აუცილებლად სურავზე ეს.
1: და საქართველოსა და ისრაელის მეგობრობაზე ძალიან კარგი იქნება, მე ისე ვფიქრობ.
0: სხვათაშორის აი იმდენი იდეებია და უკვე იმდენი მართლა ისეთი რაღაცები მაქვს უკვე, რომ აი არ ვიცი რომელი პირველი უკვე ჩავწეროთ. და თავიდან ხო ვიცი აი რო იწებ და აბა რომელი როგორ დავაკეთო, რომელი და ეხლა უკვე იმდენი არის, რომ აი გადავწიეთ ზოგი რაღაცები ერთი წლის მერე უნდა გავაკეთოთ და ესეთი საერთოდ ახლებიც არის იდეაში.
1: არა, დახკარ გააკეთე ავცი.
0: დახკარ. ცირას უნდა უთხარ, ცირა. გავკეთე სიმღერა.
1: არა, მოგიხდება კი. არ გიმღერია ეს სიმღერა არასდროს?
0: კი, მოგიხდება, მაგრამ არა, ისე არა ხა. დასაფიქრებელია, დასაფიქრებელია.
1: ეხლა დღეს რას გვიმღერებ ან ლაივში? მოდი ვიმღეროთ რომ
0: მე გიტარაზე რაღაც შევეცდები რომ შევასრულო.
1: შერჩეული გვაქვს სიმღერა უკვე თუ ჯერ არის?
0: კი. პოპურს.
1: კარგი, მოდი მეც გადავიღებ. კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია პრემიერა თაკოსთან და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ავთო ჩადუნელი და ეხა პოპურს შეგვისრულებს, როგორც თავად აღნიშნავს, რომ მოვისმინოთ ვისი ამოვნო და შემდეგ უკვე გვექნება ახალი სიმღერის პრემიერა.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ყველა ნაცნობი სიმღერა ფაქტურად ამ პოპულში გაჟღერდა. და მოდი ავთო ახლა ვისაუბროთ უკვე. კიდევ ერთი პოპური იქნება, როგორც მე მივხვდი. ახლა მოვიკითხე იმ პოპურის სახელწოდება, რომელიც გაჟღერდება პოპური სიყვარულზე.
2: პოპური სიყვარულზე.
1: კარგი, აი როგორი ისტორია აქვს, მოდი ასე ვთქვათ, ამ პოპურს, როგორ მოხდა სიმღერების შერჩევა, იდეა ვის ეკუთვნის, რა სიმღერებია, ვინ არის ამ სიმღერების ავტორი და ასე შემდეგ.
2: ესე იგი, იდეა ეს სიმღერები ხო გითხარით რა, ზოგ მამსმენელებმა მომცეს, ზოგ მაი, ზოგ მაის და მე უკვე შედგა ეს როგორც კრება, აბა რა ჯობია, როგორ ჯობია და შევარჩიეთ ეს სიმღერები, არის ძველი სიმღერები.
1: რამდენი სიმღერა არის პოპორში?
2: 3 თუ 4. ნაცნობი სიმღერებია რა. ერთი ძალიან ცნობილია, სხვათა შორის, ახლა ამბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურებული სიმღერა. ახლა არ მინდა სახელები რო თქვა, იმიტომ რომ მინდა თვითონ ხალხმა მოусმინოს და შეაფასოს და ისეთი სიმღერებია, მართლა აი ძველი სიმღერები, რასაც ქვია არქივებიდან ამოღებული.
1: ნოსტალგიაში რო გადაგვაგდებს ეს.
2: ხალხური და აი რასაც ქვია საქეიფო. აი საქეიფო რო ეხელებს გაშლის და წავიდა. და სხვათაშორის ის ცირა მაგარად გააკეთა, ძალიან მაგრად გააკეთა და დიდი თხოვნა იყო, რომ აი არ მინდოდა, რომ სხვას გაეკეთებინა და რომ აი ცირასთან იმდენად კომფორტულად ავსგზნობდა რაღაც, რომ ძალიან დიდი თხოვნით და ცირა დაგთანხმდა, რა თქმა უნდა, და დიდ მადლობას უხდი მე ცირას, რომ აი ესეთი თხოვნა ჩვენი გაიგო და გაითვალისწინა
1: და გამონახა დრო,
2: კი, გამონახა დრო, რა თქმა უნდა, არცალია ყოველთვის და ანა მე მინდა რომ თვითონ სვენო და გიტარა რა თქმა უნდა ხვიჩა მაღლა კელიძე და მინდა რომ ხალხმა თვითონ შეაფასოს რა, როგორც ყოველთვის რა, არ მინდა, არ მიყვარს ეს რომ აქო და რაღაცა ისეთი.
1: კარგი, და სატელევიზიო პრემიერა ხვალო აღნიშნა და ეს სიმღერა დაპრემიერდა, თუ კიდევ სხვა სიმღერა
2: არა? არის სხვა სიმღერა, რომელიც კენთა დაპრემიერდა, ჩემო გოგოციდან ჩამოყენილო და ამსაც თავისი დროა ყოლას რიგის
1: და მიხედვით. ნუ ჯერ, ისე გაიცნოს ხალხმა და შემდეგ უკვე თავისთავად სატელევიზიო პრემიერის დროც მოვა, როგორც ხო?
2: იმიტომ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ტრადიციას არ ვარყევ, არ მინდა რომ ეჩემი ტრადიცია უკვე რამდენი წელია მიდის. პირველი პრემიერდება რადიოში, იმიტომ რადიოს ეკუთვნის პირველი ექსკლუზივი ბატონ გიორგი შვენიერძეს და ეს ყოველთვის ასე თანმიმდევრობით იქნება. და ამასაც თავისი დრო მოვა, რომ ეს
1: კარგი, კიდევ რამის ხომ არ დავამატებთ და მას გავაჟღერო და მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის და ბევრი წარმატებები მე როგორც მივხვდი სექტემბერში, ან შემოდგომაზე ისევ გიწევს ჩამოსვლა საქართველოში და დარწმუნებული ვარ კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლით გვესტუმრები.
2: კი, სექტემბერში გვაქვს ერთი სიმღერა, გვაქვს უახალი სიმღერა, რომლის პრემიერაც შედგება არდაერთ დატოს ეთერში და შეიძლება მანამდე არ ნახოთ ახლა როგორ იქნება უფრო ეს დრო არ ვიცი მე, მაგრამ და ახალი კიდე ახლების რაღაცები
1: ჩაიწერა. ესე იგი, იდეები ბევრია, მთავარია დრო იყოს.
2: და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გიორგი შვენიერძეს, ცირა ბზიშვილს, თაკო თქვენ, იმიტომ რომ ეს ყველა ეს ჩემს ირგვლივ ეს ხალხი, რომელმაც ჩემგან ნამდვილად თქვენი შრომა, აქ დიდი შრომა, რომ ჩემი სიმღერები მივიდა ხალხთან და ჩემი სიმღერები გაიცო. ეს თქვენი ეს ყველაფერი
1: როგორც თამდაბალი ხარ, როგორც ყოველთვის, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო ის, რომ შენ იმდენად გულწრფელი და იმდენად კარგი ადამიანი ხარ, რომ ხალხი ამ ყოველფერს გრძნობს. შეიძლება ადამიანის გვერდში იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ხელს შეუწყობენ, მაგრამ თუ თვითონ ადამიანი არ ამართლებს იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, მაშინ აფერი არ გამოდის. ასე რომ დავიწყოთ იმით, რომ სასწაული ძალიან კარგი ადამიანი ხარ და შესაბამისად, როცა უკვე ესეთი გულწრფელია შემსრულებელი, მსმენელი სხვანაირად იღებს, სხვანაირად იყვარებს შენ სიმღერებს, ასე რომ ბევრი წარმატებები შენ.
2: გაიხარე თაკო, დიდი მადლობა ასე შეფასებისთვის. მე ყოველთვის მივესალმები გულწრფელობას, იმიტომ რომ რაც ფიქრობ, რომ ეს ადამიანმა რო შემეკითხოს 5 წლის წინ ასე თქვი და ახლა რატო შეცვალე, არ არის ეგრეთ ჩემში, იმიტომ რომ მირჩენია, რომ ისეთი გამიცნოს ხალხმა, როგორიც ვარ და ისეთ გარემოცვაში რომ მოხვდები, ეს არის უფლის დიდი მადლი.
1: კი, თავისთავად ყველაფერი ასეთ
2: გარემოცვაში რომ მოხდები და მე იმიტომ ვაფასებ ამ გარემოცვას, რომ ამ გარემოცვას მე ძალიან ძალიან მაგრად უფრთხილდები, რომლებიც ყოველთვის შემთა ყურადღებით არიან, თელი გული და სულით არიან და არ მინდა რომ ცხოვრებაში ისეთი რაღაცა გავაკეთო, რომ ეს გარემოცვა ჩემი ეს ხუდრო ის რომ რაღაც ჩემი სით გავიფუჭო ურთიერთობა ან
1: ჩემი მე ფიქრობ ეს არ მოხდება.
2: არა, გეთო დაგვიფაროს და მაგიტომ ეს მე მინდა დიდი მადლობა ყველას და დიდი მადლობა თქვენ.
1: მადლობა და ბევრი წარმატებები შენს პოპულს რომელიც გაჟღერდება სიყვარულზე. ავტოჩადუნელი სრულდება ამ სიმღერით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, თუმცა ჩვენ ურთიერთობა შემდეგ საათში გავაგზავნებთ. ახლა კი მოისმინეთ ავტოს ახალი სიმღერა და ყველაზე კარგი ის არის კიდევ რომ ეს პოპური სიყვარულზეა, სიყვარული რომელიც ყველას გვაერთიანებს. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან,
2: მადლობა
1: ექსკლუზივისთვის. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ, არ დაიდარდოთ და გიყვარდეთ ერთმანეთში.
0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს. ტრადიციულად 5 საათიდან თაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა თაკოსთან.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარი ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%

0: 20%-ამდე. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემო ცხობა უმწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივილუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPK 3313. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: რიგში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
9: თხოვნები იწყება, არ დაიდარდოს ეთერში, ასე რომ გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს, რომელიც გაითიშვა სამწუხაროდ, იმედი მაქვს. მორგი მსმენელი მალე დაგვიკავშირდება, 10 საათამდე გაგრძელდება თხოვნები, ასე რომ მოითხოვეთ სასრული სიმღერა, გააჩქეთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და რაც თქვა, არ დაიდარდოთ. საღამშვიდობის.
10: მოგესალმები.
9: მეც მოგესალმები, როგორ ხარ?
10: არამიშავს, თავად როგორ
9: ხარ? მეც კარგად, მადლობა.
10: ძალიან
9: კარგი. აბა, რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
10: დასრულდა შაკოს. და ვივა ესპანია.
9: აა, დღეს არის ხო? ვაიმე, არასწორით რო გითხარი მაშინ დრო.
10: არა, სწორად იყო, სწორად ის ნახონ. მართლა სწორად.
9: მიშე მიყვანის შეცდომაში. ხო, მოკლედ დღეს ესპანეთი თამაშობს 11 საათზე, ხო? ესპანეთი ვის ხდება?
10: ჩემო, ბელგიას. და ესეთი მომენტია, პოლიტიკა ფარების არის ყოველთვის საკითხი.
9: კი ბატონო, გეთახმები, ცხოვრებაში ზეგრი არ არის, ასე რომ ესპანეთს წარმატებები დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გავლენ.
10: მოკლედ დაგაჭირდეს საფრანგეთი ესპანეთს ნახევარ. ძალები დიდი სამბები.
9: ნახოთ, როდის არის ფინალი?
10: ფინალი არის 19-ში, თუ არ ვხდები ღამერა.
9: რაღა დარჩა უკვე 9 დღე. დღეს წარმატებები ესპანეთს, მადლობა ზარისთვის.
10: მადლობა შენ, შიდობიანი ღამე.
9: შენც ასევე შიდობიანი ღამე, ნახოთ. გავაცილე ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი და წარსული ღამე, შაკო. შემოგვერთდება.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში.

0: ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr, dizi leasing-ი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რეკლამა.
0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr, dizi leasing-ი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: საღამო მშვიდობის, თხოვნები გრძელდება. მორიგი რადიო მსმენელი გვესტუმრება თქო, მაგრამ გაგვეთიშა. SMS-ებიც მოგწერეთ, ასევე Viber-ზე, WhatsApp-ზე და ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. ითხოვეთ სასურველი სიმღერა და გააჩქოთ ჩვენი ეთერის მშვიდობით. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის, აგობზანდებით, როგორ ხართ?
2: კარგად ამასკენთან ერთად მომენატრე თაკო
1: დიდი. მე მომენატრე.
2: აჰა.
1: კარგად, მადლობა. თქვენ ხომ კარგად ხართ?
2: კარგად, ვერთა კარგად, კარფოში შეჭახთან ერთად და რაც შეიძლება თაკო, აი, ასე ჩადონები სიმღერა მინდა, პოპური სიყვარულზე.
1: დიდი სიამოვნები. კი ბატონო, მოვიცი.
2: რეალურად მომეწონა. გასიქებ შენ თაკო პირველ რიგში და
1: მადლობა.
2: მოგიკითხავ ყველა

0: ვაკის ხავ ლევანის იურის ასევე დათოს ალასის საწესთან შენ დიდი მადლობა თაკო გაიხარი უფრო დაგლოცოს
1: მადლობა თქვენც ასევე გარგაძანდებოდეთ ნახვამდის მადლობა თბილი სიტყვებისთვის კეთილი სურვილებისთვის და სიმღერა რომელიც დღეს დაპრემიერდა ჩვენს გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან ავთო ჩადუნელი პოპური სიყვარულზე
2: ეთერშია თაკო

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana.
9: რატომღაც რაღაცა რჩება მუდამ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონი სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Darege da Ardaidardo.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენიმე ღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
3: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

მერაბ შეფაშვილი, შენ ხარ ყველაფერი, ახალი სიმღერა, სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახლავთ. ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა, არ ვიცი თქვენი, სიმღერა ახალი აცხელცხელია და პრინციპში ძალიან ბევრმა ადამიანმა უკვე მოასწრო და შეიყვარა კიდეც ჩვენი ეთერის მეშვეობით, რადგან რადიო პრემიერა ჩვენს ტალღაზე შედგა და შემდეგ უკვე იმავე საღამოს იყო დაგეგმილი YouTube არხზე, მერაბ შეფაშვილის YouTube არხზე პრემიერა ამ სიმღერის. ხო, ნუ ჩვენ როგორც ყოველთვის ვასწრებთ ხოლმე ყველას. Так, ძალიან გთხოვ გაუშვით ამრიკო გვერდითელის დედა ლაივ შესრულება. Так, ძალიან მიყვარხარ. ძალიან კარგი გადაცემა იყო დღეს. დიდი მადლობა, რომ გიყვართ ჩემი გადაცემა. ინტერესდებით ყოველთვის, ვინ იქნება ჩვენი სტუმარი და აი ესე ერთგულად უსმენთ ყოველთვის. მადლობა თქვენ ერთგულებისთვის, სიყვარულისთვის. მე ძალიან მომეწონა დღევანდელი გადაცემა. ავტოჩადუნელის პოპული სიყვარულზე მოვისმინეთ. ასევე მარიკა თხელიძის და ხატია ელისბარაშვილის ძველი ძალიან ყოველსაც ნაცნობი სიმღერის ახლებური ვერსია. ძალიან ლამაზი გოგონები მოვიდნენ ჩვენთან და ამ სიმღერას აუცილებლად გავაჟღერებ მე ჩვენს ტალღაზე და თავისთავად ასევე მიშკო ზაქარიაშვილი თავის მეუღლესთან ერთად. მოკლედ, ყოველ პარასკევს იმდენად საინტერესო სიახლეები გვაქვს ხოლმე ჩვენს ტალღაზე, რომ მიხარია, რომ თქვენს ამ ყოველფრის მონაწილე ხართ. გავაგზავნოთ ახლა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა და სიმღერა, რომელიც თქვენ მოითხოვეთ და სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. და განსაკუთრებით კიდევ რაღაცა ის ბოლო პერიოდი იმდენად ემოციურია, იმდენად ემოციური შესრულება არის, რომ და მითუმეტეს ნუ მომღერალი, ლეგენდა მომღერალი თამრიკო გვერდითელი და ყოველთვის ამ სიმღერის წოს მინდა აღნიშნო ხოლმე, რომ ჩვენი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კომპოზიტორ შემსრულებელი, ავტორ შემსრულებელი ჯემალ სეფიაშვილი იყო ორი კვირის წინ ჩვენი გადაცემის პრემიერა თაკოსთან და ამ გადაცემის ფარგლებში ფაქტობრივ მთელი კონცერტი და პრემიერა და ერთ-ერთი სიმღერა გახავთ დედა, რომლის ავტორიც როგორც ხვდებით უკვე შესაბამისად ჯემალ სეფიაშვილია და თამრიკო გვერდითელი, რომელიც საოცრად, საოცარი ემოციით ასრულებს ამ სიმღერას. მოვისმინოთ ცოცხალი შესრულება. მადლობა, რომ გიყვართ ჩვენი გადაცემა, გიყვართ არ დაიდარდო ბედნიერი საღამო ეთერში თაკო მელიქიშვილი.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: реклама.
1: Dizzy, Strabi, Martivi და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC Bank წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამო მშვიდობის 20:00 და 38 წუთზე მოვედი მე დაგიბრუნდით და საღამო მშვიდობის.
1: მოგიცათ.
0: ბატონო? კარგად დათო, კარგად, შენ როგორ ხარ?
1: დაიხარი, დაიხარი. გამე პანტენელეში ობეზაღლები. მოგიცათ, აბა.
0: რა ხდება დათო, აგვიხსენი, ხარ, რა ხდება, არ დაგვაბნიო.

0: როგორ ცუდად ისმის შენი ხმამ?
1: ცუდად რო გითხრან, თაკო მიყვარხარ.
0: ავა?
1: დოზე მოდი.
0: ჯაკარელო შე, მადლობა. მე უფრო ძალიან მიყვარხარ. მადლობა. როგორი ბედნიერება, ზოგჯერ ერთი მიყვარხარ, როგორ ცვლის განწყობას. აი, ეთერში კი ბედნიერი შემოვედი, მაგრამ აი იმდენად ლამაზად და თბილად და გემრიელად მითხრა, რომ უფრო ძე განწყობაზე ვარ.
1: ეს არის დაწიწო. ეს არის კიდე ნანიკოაბა უთ.
0: მადლობა, მიც მიყვარხარ. დაცო, როდის უნდა გამაცნო?
1: რაო?
0: როდის უნდა გავიცნოთ თქო, პირადად ბავშვები, ბავშვები. აჰა, ესე იგი უნდა ჩამოვიდე. კარგი, დავგეგმავ მაშინ. აი, ბავშვების ხათრით ახლა უფრო ვიჩქარებ.
1: ეს არის ანა მარია, უთხარი თაკვადეი და მიყვარხარ.
2: თაკვადეი და მიყვარხარ.
0: დედა, რამდენი ხარ? დათო, რა ბედნიერი საღამო გაქვს, რომ ასეთი საყვარელი პატარა ბავშვები გიმშვენებენ ცხოვრებას და დღევანდელ საღამოს.
1: ერთი კალიასკაში ყავ ბიჭი გიორგი, დაიბადა ამათი მესამედმა და მარიამ ხვენი აკიდა შენთან დალაპარაკო. მოდი ახლა შობეძალოზე. აჰო. ხოდა. თუ გინდა ისა, თუ შეიძლება თაკო რო შემახსენო. ძალიან მომეწონა დიდება ღმერთს თამრიკო გვერდითელი შესრულება. და ყოველთვის და ყოველთვის შემოვნებ შეგდასება და ვის კი ვაშტაცები ყავ, ქალები, კაცები, კომუნისტები, დროინდლები. ადრე ისა. ამ დროინდელ ეპოქაში შექმნილი სიმღერები ყოველთვის მიყვარ შენი გადაცემა.
0: მადლობა დათო, მადლობა.
1: მომეწონა შენი ძმა სეფიაშვილთან გადაღებული სურათები და ძმა სეფიაშვილის ყოველთვის გადაინერ წელს და ყველა საძენო წელს ის ჩვენ გულზე დაკიდებული ადამიანები არიან.
0: მადლობა დათო, მადლობა.
1: საკმაოდ შეიძლება რომ მიწერა მიშა ზაქარიაშვილმა ჩვენმა ძმა რა სიმღერა დააპრემიერა დღეს.
0: აა მისის ავტორო სიმღერა ოღონდ ტატო გოდერძიშვილი შესრულებით.
1: რა ქვია სიმღერა?
0: აა სიმღერას ქვია ახლა ვეგენტყვი შევხვდებით.
1: შევუშვებ სიმღერა.
0: კი ბატონო.
1: და მეორე კიდევ შენი სიმღერა ხო იცი რომლებიც მიყვარ?
0: კი, ვიცი.
1: დაწყები და ასე შემდეგ. აბა, დროებით ეძახ.
0: დროები და მადლობა პატარებს პირველ რიგში, აკოცე ჩემგან ყველას.
1: გაიხარე, გაიხარე, გადაცინო თავიანთ დედმამის და თავიანთ საუკეთესო ოჯახებს.
0: მადლობა, მადლობა დათო, კარგეთ იყავ. მადლობა. მადლობა შენც ასე. მადლობა, მადლობა. ჩვენი ერთგული დათო გერგეშელიძე დღეს რაღაცა ძალიან საინტერესო და განსხვავებულა ჩემობრძანდა ჩვენს ეთერში და მადლობა მას და ბავშვებმა და მათმა ფილმმა სიტყვებმა აი კიდევ 180 გრადუსი შეცვალეს ჩემი უდარდელი განწყობა კიდევ და კიდევ უფრო პოზიტივისკენ და მადლობა სიტყვასთვის, მადლობა სიყვარულისთვის და ტატო გოდერძიშვილის სიმღერა რომელიც დღეს დავაპრემიერეთ სიმღერის ავტორი მიშკო ზაქარიაშვილი გახლავთ შევხვდებით.

0: Taco. ეთერშია Taco, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას, გავიცავთ მორი რადიო მსმენელს, მოგესალმებით. საღამშვიდობის, კაბოტო ეთერი, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: თქვენთან ერთად ძალიან კარგად.
0: აჰა, კარგია.
1: პრემიერ დრეკონდას.
0: გეთახვებით. არ შემიძლია არ დაგეთახვოთ.
1: ყველანი კარგები ხართ, ყველა.
0: მადლობა, რომ მე სიმღერა მოვისმინოთ.
1: ყველა სიმღერა მოვისმინოთ. ამერია.
0: გია მოვისმინოთ, გია სიმღერა კი ყვართ.
1: გია მოვისმინოთ, კარგი. გია
0: სად არის? სად დაიკარგა? სად არის გიას? გია სად ხარ? მოვიკითხოთ
1: გია.
0: შენი გია, კი. განსხვავებული ორიგინალური შემსრულებელი ადამიანი ყველანაირად, რა საინტერესოა, კი. გია სად ხარ? გითხარი? დაგვირეკე
1: მოკლედ. ლამაზია.
0: კი, ლამაზია არის, კი. ბევრ ქალს შეშურდება მისი. სილამაზი, ისეთი ლამაზი ნაკვთები აქვს. როგორი ვაქე და ვადიდე. აბა ერთი მადლობას თუ მაინც მომწერს ახლა.
1: ორივეს უნდა გითხოს მადლობა.
0: აი, კი ბატონო.
1: გიყვარს ძალიან და არ გინდა მადლობა.
0: ვის ვაჩუქოთ?
1: ხახაროს კარგი სიმღერები. ეს გამა ჩუქოთ და
0: აი, ხმოვანი შეტყობინება გამომიგზავნეთ. ეხლა როგორ მოვისმენ?
1: გიაკო, გიაკო. და ვიცი, აბა, ხათონა სუკდიჩი. პერსონალურად.
0: კი ბატონო. მადლობა, კარგად ვანდებოდეთ.
1: კარგად, კარგად ნახვამდის თაკო.
0: გია, ტექსტი დაწერე, ტექსტი. ხმოვანს ვერ უსმენეთ. ნახვამდის კაბოტო ეთერი, ძალიან მიყვარხართ. კარგად ვანდებოდეთ. გავაცილეთ კაბოტონი ეთერი, ეთერიდან, როგორ მიყვარს ხოლმე ესე რაღაცნაირად ლამაზად. აა, კიდე ხმოვანს აგზავნის, არ ვიცი, რაღაცა ხდება. ეთქობა არ მუშაობს, ხო, ეს რაღაც კლავიატურა შენ ტელეფონზე. ა გავაჟღერებ ახლა გია შესრულებით სიმღერას. ა მე ვთვლი, რომ აი ამ შემსრულებას, ამ ადამიანს, ხო, საერთოდ ხდება ძალიან სევდიანი სიმღერები. არ ვიცი, შემი აზრია, მე მიყვარს უბრალოდ სევდიანი სიმღერები და სწორედ ამიტომაც ვთვლი ეს ჩემი აზრია. მაგრამ ალბათ ბევრი დამეთახვება, ჩემთვის ყველაფერი ხარ, აი იმდენად ემოციურად ასრულებს ამ სიმღერას, რომ როცა მეუბნებიან გიას, რომელიმე სიმღერა გაუშვა, ყოველთვის ამ სიმღერას ვაჟღერებ, რა ვქნა, ძალიან მიყვარს და თითოლი ბგერა ტირის და ემოციურად განიცდის ამ ლექს და შეუძლებელი არ მოგწონდეს.
2: მეშეს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდრო. თუცაბედი არა ცდენს კაცსა ერთხელ გულისცოს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვერი ვარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვისო ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლე ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ ღერის კული, ღერის

პირველ და თან დამყვება ისე შენია ჩრდილი გადევალა თან დამყვება.

ახლა გვიან არის დარდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: აი ემიგრანტებზე მოვისმინეთ სიმღერა უჩა კორძაია 21 საათი 10 წუთი. სრულიად საქართველოში გრძელდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით ბოლო საათი უკვე დღევანდელი საღამოსთვის ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხო ჩვენი მეუღლე რევაზი და ვუთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. დიდი მადლობა, მადლობა პირიქით თქვენ და იმედი მაქვს თქვენი რევაზი ძალიან მალე თქვენს გვერდით იქნება. ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. ნატო გაიჩვა დავოდოთ აბა მორიკ რადიო მსმენელს და ნახოთ აბა საღამშვიდობის.
1: საღამშვიდობისა ჩვენო ძირფასო სიცოცხლე და სიყარულო.
0: აბა,
1: სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩვენთვის ყველაფერი ხარო, მართლა ყველაფერი ხარ. ჩვენო სულის ჩამგმელო. თაკო, შემოგევლე, დღეს იყო სუმად მოყვარეობა და დღეს იყო ესე იგი, კარგი მასპინძელი და კარგი სტუმარი და მოდი შეითამადობით ყველა კაი მასპინძელს გაუმარჯოს. აი, შენ რო ხარ გულიანი, სულიანი, აი თბილი, თბილი და ის რო ჩადუნელი სამადობით ყველა სტუმარს გაუმარჯოს. და მინდა სიხარულო ჩადუნელის სიმხელა რა ერქვა ჩადუნელ სახელი
0: პოპური სიყვარულზე მარტივია კი
1: ეგა აი სუფრაზე კეიპში რესტორანში მიყვარს რა იცი სამი რამე
0: აბა
1: ისა სამი რამე სიმღერა ცეკვა
0: და ისა
1: სადრიგზელო აა ეს მიყვარს აი მაგ სიმღერაში თან სიმღერა თან ცეკვა და მარტო ქაკლია ხო სიხარულო და მე მინდა შენი თამადობით ყველა სმენელები მოვიკითხო. ყველა ისინი, ყველა წამყვალები მოვიკითხო. ყველა სმენელები მოვიკითხო. ყველა ემიგრანტები მოვიკითხო და მშვიდობა ჯანმრთელობას მაღალ ხელფას გისურვებთ. იცოცხლეთ ასწამდე, შინ გარე საზღვარ გარე და აი ეს ჩვენი ლაპარაკი არავერდი გაუშვათ ქუთაისში. მარინა მამრიკიშვილთან გაუშვათ ქუთაისში და ის არის რა ქვია ყველა ვერ ჩამოთვლი ხოლმე ყველა სმენელი მინდა მოვიკითხო რა ვქნა გურში სულში გენაცვალეს
0: მადლობა
1: ვისაც უყვარვარ და ვინც გვიყვარს სიხარულო
0: ნახავთ კარგად გაგზანდება
1: კარგად გენაცვალი კარგი
0: ჩვენი ქალბატონი თამადა ძალიან რომ მიყვარს ეს ენერგიული საოცრად ენერგიული ქალბატონი და რომელსაც ესეთი დადებითი აურა და ენერგია შემოაქვს ყოველთვის ჩვენს ტალღაზე ქალაქური სიმღერის ფარგლებში ავთო ჩადუნელი პოპური სიყვარულზე რომელიც დღეს დავაპრე მიერეთ ასევე დათომ თხოვა სიმღერა ცხოვრება ბედნიერი და ეს სიმღერა გაჟღერდება და ასევე ცხოვრების მატარებელი გოჩაია შაღაშვილი იგივე ბავარიელი რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს თხოვნ

0: ბისაც ბომბდა გძლდება იაქტიურად არ დაიდარდო ეთერში ათაკო მელიქეშვილი.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ნათია ქოლაძე და მისი შესრულებით ერთ-ერთი ახალი სიმღერა მინდა სამყარო გაგითფო. ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ. გთხოვთ გაუშვოთ რუსას იასამანი. ნუკრი კაპანაძის წყარო ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს. ემიგრანტებისგან მოკითხვათ აქ. დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ ემიგრანტებს. დიდი სიყვარულით, ბედნიერ და მშვიდობიან ცხოვრებას გისურვებ და რას თქმა მალე საქართველოში დაბრუნებას.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ეს იგი სრულდება ნელ-ნელა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. მადლობა რომ პარასკევის საღამო დღის მეორე ნახევარი ჩემთან ერთად გაატარეთ და საღამო მშვიდობის.
2: მოგესალმები ჩემო ფაკო, როგორ ხარ?
1: კარგი, ჩე როგორ ხარ?
2: კარგად, არაჩვეულებრივად ქონები არ დასრულდა, ისე რომ მე არ გამოვსულიყავ.
1: ისე ვერ დასრულდებოდა, რომ არა შენ. მაგარი გოგო ხარ, მაგარი. რომელი სიმღერი დავასრულოთ?
2: რომელი სიმღერი? ერთი იყოს შენი სიმღერა უბრალოდ, მეორე იყოს კაბუსიო და მესამე იყოს ნუ გაჩუმდები ხათუნას, ძალიან უყვარს ხათუნას და
1: ესე იგი რადგან ბოლო რადიო მსმენელი ხარ?
2: აი ბოლო მსმენელი რომ ვიყავი, მიტომ მოვითხოვე თორე ისე ერთ სიმღერას მოვითხოვდი. ანუ დასაწყისში რომ ყოფილიყო და ამიტომ ბოლო მსმენელი რომ ვარ, იმიტომ გავდო.
1: რა აზრია, ხო მივდივარ, რამდენ სიმღერას დავტოვებ?
2: ბიზნეს დარაფის პოვიკა ბიგი სიყვარული.
1: დიდი მადლობა.
2: ასევე მომწყავ სენტერია გოგოს ხათუნა. იურის წინანდალში მოვიკითხავ, დათოს ხობულეთში, დალი ვიჩიასა ჩემ ირმაკოს, რომელსაც დღეს ველაპარაკე ჩემ ირმაკოს. აი ასეთი მეგობრები ვარ.
1: ძალიან კარგი მიხარია.
2: ყველა რადიო არ დაიძადოს მეგობრები, ყველანი კარგები არიან ჩემო თაკო.
1: გეთახლები, ნამდვილად ჩვენ ერთი დიდი ტკბილი თბილი ოჯახი ვართ. მადლობა ნან, მადლობა და დაგემშვიდობები. ბალამდე. ისევ და ისევ არ დაიძადოს ეთერში. მადლობა კოცნი ბევრშვიდობიანი ღამე და ხვალამდე.
2: კარგად,
1: ნახვამდი. შენც ასევე ბევრი წარმატებები. ჩვენ ნანჩკა გავაცილეთ არ დაიდარდოს ეთერიდან. ეთერში ყო თაკომელიქიშვილი, უბრალოდ მიყვარხართ და ყვალამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეტიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკსაგულეს ქარო ჩადეკ ქარეთში

0: грунти.
1: Реклама. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცალეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო.

არდოდა ადექიდა ისეკვე აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა რომელიც აგაცეკვებს აგამღერებს გაგამხიარულებს და გაგართობს ადექი ისეკვე არ დაიდარდოს თან ერთად არ დაიდარდოს.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ადექი, იცე ყვე.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს.

0: პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტის მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ნახე ბიჭო რა საღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებთ.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აბა, კარგად მოიმხინეთ. გურმარილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: რეკლამა. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებში, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
3: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
4: მირანდა, ცოტა თუ გაგვიანდა.
5: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. ის საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი, ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად. არ დაიდარდოს.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარ

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ოდექი, იცეკვე. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: მაგარი მაგარი ზაგარი
1: ჰა ჰა don't want to go
0: ამწორი ვარ მაგარი მე კიდება ხანძარი
1: yeah yeah yeah you stole
0: მოახლოდა სამხარი ზანგის ტემტომს გავკარ
1: ჰა go good ass
0: გოგონა პო შაქარიზმანები აქვს მაგარი ვერსაჩი აქვს ახალი ამამოტო ნახმარი
1: ჰა ჰა stack about the bad
0: არარიან ტამპონი არარიან ახვარნი
1: no no yeah yeah
0: მომიტან ეს კამპარი გამიწიე კამპანი
1: yeah Where is your company?
0: Ну да, мы тут ракани, мосвицота шампани.

0: ში ჩამწუდომები.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ადექი ისეკვე

ბოლოში არაფერი შეცვლილა. მალე მოვალდა გეტყვი, როგორ გავიდა დროუ შენ. დღეს კი მხოლოდ სიმღერით, ამ სიმღერით შემიძლია მოგეფერო.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი როცა არასდროს არ მითქმის ვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი

ფათებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

0: ზამთრის თეთრისი ზმარი მოგონებებს მიაქვს.
1: ის
0: რაც იყო მითხარ ხვალ

0: თქვენ დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბახში და ცასეცულება ფერი.
1: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი.
0: თქვენ გაგონდებათ ტანგო
2: და მასთან ყველაფერი.

ღამეს ლეწავდა ქარი.

0: არი ჩამოჭდა ტალღაზე დილამდე.
1: ოღოშენი სიყვარული გული რვესე მიღოლე
2: უიქა სიცვლი ნავიჯა ეგერ გამაგონე
1: რაფნა თუ